0: amper by kwart oor 2 hier by Bosveld Stereo en dit is aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Ou goud, by die hart van goud, Bosveld Stereo.

Eddie Hodges, I'm Gonna Knock on Your Door, voordat Gloria Gaynor se Never Can Say Goodbye en Rowan Josh Vat My Van. Dan voordat was Baby Chocolates, maar nie die een wat jy gedink het nie. Jy het gedink ek gaan 'n ander Baby Chocolates speel, maar hierdie Baby Chocolates was van Just a Six geweest. Nou ja, dit is net so

0: Mooi klanke daar van Chris Young en Cassidy Pope se Think of You. Dit is maar mooi stemme wat saam sing daar. Dis regtig nogal besonder. En dan voor dit het ons geluister na Patu Benton se Baby Come Back en Helene Bester se Omgekeer. Hoop dit gaan goed daar by jou. Ek sien ons mense van Australië af. Goeiemôre hier uit Suid-Afrika uit vir julle ook daar in Australië. Dankie dat jy ingeskakel is op ons webtuiste by www.bosveldstereo.co.za. Ons het nog mooi musiek wat voorlê, onder andere Taylor Dane se Tell It To My Heart. Rieke Snel se Kalahari Ferrari. Het jy 'n Kalahari Ferrari? Laat weet vir my. En dan Crocodile Harris, Miss Eva Goodnight. Maar eers.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Al jou gunstlinge, heel dag lank, Bosveld Stereo.

Mooi musiek hier op jou gunstelingstasie by Boswell Stereo 107.5. Daai was natuurlik Bobby Darin se Dream Lover. Voor dit Crocodile Harris, Miss Eve Goodnight, Enricus Nell se Kalahari Ferrari. Ja, daai ookies is nou 'n bietjie swaar op die sous met hierdie nuwe petrolpryse en dieselpryse. Maar nie te min, dit bly daarom al lekker. Ons gaan nou luister na Alida White, I Found Love, in Tay se Ek Dare Jou. Geniet hom.

Nou, as jy ons geluister na Lida White, I Found Love, Thaise Akterio, Babe Bazooka Player en Christopher Cross, Ride Like the Wind. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, ons kruip al hoe nader na die 3 uur merk toe. So ons gaan die uur afsluit met Elandre, Vuur op die Water en Marsha Raven se Catch Me.

My naam is John Lombard en ek hou baie van die geselskap wat ek en jy het hierso. Ek sien die WhatsApp lyn is redelik besig, so baie dankie daarvoor. Dit laat die tyd ook daarom vinnig verbygaan as ek en jy dit saam geniet. Want as jy dit nou nie geniet nie, dan sit jy nou maar die radio af. As ek het dit geniet nie, dan is dit nou my probleem en nie jou probleem nie. Maar nietemin, jy kan ook vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281 en moenie vergeet nie, jy kan ook aanlyn luister by www.bosveldstereo.co.za. Ons stap dan nou aan met die musiek. Ons gaan luister na Anita, You've Got Me Keyed Up, en dan Jack Nels Rotsvas en Van Van's Color My Life.

van se Kalle My Love, voor dit Jacknel, Rotsvas en Anita, You've Got Me Keyed Up. Nou ja, ek sien daar kom so dan en wanneer 'n boodskap van oorsee af in, oor die waters. Ons het nou al van Amerika gehad, ons het van Australië gehad, ek sien nou daar het een ingekom van Nieu-Seeland. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, wat ook al jou tyd nou by jou is, hoop jy geniet die tyd saam met my. En ja, ons het, soos ek sê, mooi muziek, ek gaan nou nie alles weggee nie. En kyk, die radio van jou moet nou maar aanbly, al dut jy nou so bykie, is dit ook reg, maar los maar die radiokie aan, en dan luister jy na hierdie mooi muziek. Maar nou, vir die mense wat oor die water is, onthou nou, Sondag, die heel dag lank is Expatriote dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see jou boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. 064-115-2281. Expatriote dag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud.

Ah, lekker om hier so af te sluit met Caroline Grace voor jou. Net voor dit het ek en jy geluister na Hot Chocolate. So You Win Again en Lia Ligte Aan. Nou ja, ons het so pas die laaste uur aan betref wat ek en jy gaan saam wees voor ek gaan spasie maak vir Willem Engelbrecht. Maar tot en met dan sê ek vir jou wat. Hier is vir jou mooi musiek. Ons het vir Chanel van den Berg oorlog, ons het vir Len Miller energie, Dr. Victor, my number one, maar eers wil ek vir jou sê, Chetem means I love you.

David Hasselhoff, Je t'aime means I love you. Net gou-gou vinnige enetjie, onthou net van die dambal wat gesluit is bedags vanaf 7:00 tot 4:00 en dan na 4:00 dan maak hulle weer oop tot die volgende oggend 7:00 en dan naweek is hy oop. So as jy nou wil gaan rondrits oor die dambal die naweek, hy sal oop wees. Hy sal in die naweek oop wees, maar dan nou weer van maandag af. Dan gaat hy nou weer vir het week toe wees. So ja, neem maar net kennis daarvan, soos aangemeld deur die departement van water en sanitasie. Nou ja, dan gaan ons aangaan met die musiek, Susanna Hoffs, My Side of the Bed.

0: Dis aan jou gebring deur die boom gegaan.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072 027 537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.

'n bietjie wakker maak musiek daarvan Annelie van Rooyen, Ek Lewe en sopas Bad Boys Blue, Bridge of Heartaches. Ons gaan nou luister na Nia Nel, Who Painted the Moon Black. En na hom gaan ons luister na Bo Donaldson and the Haywoods, Billy, Don't Be a Hero.

Billy, Don't Be a Hero deur Bo Donaldson en The Haywoods. Voor dit die pragtige stem van Janelle, Who Painted the Moon Black. Nou ja, dit het amptelik vir my tyd geword om te groet. Ek gaan spasie maak vir Willem Engelbrecht, wat vir jou gaan geselskap hou vir die volgende paar uur, met goeie musiek ook daarby. Dit was aangenaam geweest om saam met jou tyd te spandeer die afgelope 4 ure. En ja, ek hoop jy het 'n mooi, mooi saterdag en pas jouself op. En ja, as dit koud is, trek maar warm aan, dit voel nogal bietjie fris daar buite. Maar ja, ek gaan vir jou los met mooi musiek van The Steps, Last Thing on My Mind, Geraldine, When Will I Be Loved, en Talana Furunkun, Hart se kunswerk. Mag dit met jou goed gaan, tot 'n volgende keer. Totsiens.

Daar is die stem van Talana Vierenkuhn en haar liedjie Hart is kunstwerk. Daar is waarmee John afgesluit het. John, baie dankie vir die laaste 4 ure, die klein uurtjies van die nuwe dag, nee, wat hy saam met ons Bosveld mense deurgebring het. Nou, om ons te neem na ons oggendoordenking, kom ons luister na hierdie ene. Wit Dorings van Manny Jackson.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons kan tyd spandeer in die woord. Ek nooi jou uit om die skrif te open in die boek van Romeine. Ons lees uit hoofstuk 11 vanaf vers 33 tot 36. Romeine hoofstuk 11 vers 33 tot 36. Die opskrif hier is aan God die eer. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onaanspreeklik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons lees dit tot sover. Vriende, ons het al gehoor dat daar gesê word, wysheid begin deur om die Here te dien. So hou aan om die woord te lees en hou aan om in gebed in te tree. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, dankie dat ons weet dat wanneer ons in gebed tot U roep, U ons gebede verhoor en dat U na ons smekinge luister. Help ons dat ons altyd weet dat krag en wysheid lê by U. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

die baie bekende gospelliedjie No Condemnation van Brian Dirksen. Nou ja, daar trek ons nou al by 6 minute oor 5. Goeiemôre van my Willem Engelbrecht op hierdie Saterdagmôre. Waar is die datum 16? Alweer by die helfte van die maand verby, ne? Dan verskriklik hoe die tyd vorentoe hardloop en ons amper wil achterlaat. Maar niet te min. Ons gaan vanmorgen heerlijke muziek luister hier bij Bosveld Stereo. Dan, oor so min of meer 24 minuten van nou af, dan gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling. Daarmee saam ook die minimum en maximum temperature. Dan is daar 'n uur later 'n herhaling van die weervoorspelling. Nou, baie mense vra vir my, nou, hoekom dan nou so? Hoekom so net 'n uur uit mekaar uit? Dis vroegoggend en dis naweek en mense slaap bietjie later. Party is nou al wakker. Hulle sal luister na die 5:30 weervoorspelling. Maar dan is ouens wat 'n uur later gaan wakker word. Hulle gaan na die 6:30 weervoorspelling luister. Hoe dit ook al sê, daar is genoeg dan nou om vir jou te laat weet wat om aan te trek vandag. As ek so na die temperature kyk, hulle is 'n bietjie laer as wat het gister was, maar ek dink het gaan een baie, baie lekker saterig wees. Dan is ons eerste nuusbulletin hier by Bosveld Stereo is by 7 uur, die 2 en 8 uur, net na die 8 uur nuus, is het tyd vir ons verjaardagboodskap. En as jy weet van iemand wat vandag verjaar en jy wil hê ons met baie, baie speciaal vir die mens geluk wens met hom of haar verjaardag, dan doen ons dit met graag te stuur die verjaarsdagboodskappe na 064-115-2281 op hierdie prachtige saterdagmorgen. Kom ons begin met die muziek van Brotherhood of Man. Daar is Afrikaanse muziek van Reinhard Hego, Robin Auld en ook Desmond Wells is so bietjie later. Highwayman, hierdie ene van Brotherhood of Man.

Tuine van Desmond Wells, soos die winde waai, en voor het muziek van Robin Old, waarna ons geluister het. Ja, soos die winde waai, laat die mens maar altyd denk aan, tuinmaal waai die wind vir jou reg, nee, kom van die rechte kant af, en is die koud nie, en net een week later, dan kom die wind van die andere kant af, en is die baie ongelukkig, en gaan nie goed verkeerd, en ja, so, ek hoop die wind gaan vir jou reg waai, hierdie naweek. Jy is by Bosveld Stereo op die saterdag morgen. Dit is bijna 24 minuut over 5. Ons gaan na die volledige weervoorspelling kyk, net na die muziek van Tommy Rowe en Gavin Edwards. Onthou jy hierdie ene uit die 60s? Jam Up and Jelly Tight van Tommy Rowe.

Time sick van Gavin Edwards, Only Lovers Left Alive, en voor het die baie mooi en baie bekende Jam Up and Jelly Tie Die, die 60er jare van Tommy Rowe. Tijd voor ons om te kijken na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, en dit is die weervoorspelling vir vandag saterdag 16 Mei. Kom ons begin in Gauteng. Gauteng is baie baie eenvoudig, mooi weer en koel. Cool. En hier is die temperature: Pretoria 11 en 23, Johannesburg 8 en 22 en Vereniging 6 en 21. Die voorspelling vir Mpumalanga: oggendmiskolle langs die plateaurand en oor die Hoëveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel met die moontlikheid van buie en reën in die ooste. Dit sal plek warm wees in die Laagveld. In Mpumalanga se temperature: Bombela 15 en 20, Ermelo 9 en 17, en Malahleni 9 en maximum 20, Standerton 8 en 21 en Skukuza 18 en 25. Die voorspelling vir die Limpopo provinsie: oggendmiskolle in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met die moontlikheid van buie en reën in die ooste. Limpopo se temperature: Polokwane 12 en 22, Palabora 17 en 25, Tzaneen 13 en 24, Musina 14 en 27, Lepalale 14 en 26 en Mokopane 12 en 26. Die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, ook baie eenvoudig vanmorgen: mooi weer en koel tot warm. Noordwesse temperature: Klerksdorp 6 en 23, dieselfde ook vir Potchefstroom 6 en 23. Dan Mahikeng 7 en 25, Rustenburg 9 en 26 en Vryburg 6 en 25. Die voorspelling vir die Vrystaat: oggendmiskolle op plekke, andersins mooi weer en koel. Vrystaatse temperature: Bloemfontein 1 graad nie, en maximum 22, Welkom 5 en 23, en nog kouer in Bethlehem 1 en 'n maximum van 20. Dit is die Vrystaat, ek moet die Vrystaat gaan koud kry. Nou die Noordkaap: oggendmiskolle in die oostelike binneland, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Die wind langs die kus sal matig suidoos waai. Hier is die Noordkaapse temperature: Appington 6 en 26, Kimberley 5 en 23, De Aar 4 en 21, Alexanderbaai 15 en 32, Springbok 15 en 25, Calvinia 6 en 24 en Sutherland vriespunt vanmorgen en stijg daarom tot by 19 grade later in die dag, so by 2:30 se kant vanmiddag. Nou is ons in die Weskaap. Oggendmiskolle oor die suidelike binneland, andersins mooi weer en koel, maar plek warm in die weste, en die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk oos tot suidoos waai. Weskaapse temperature: Kaapstad 14 en 23, Vriendendal 7 en 28, Riverdal 8 en 24, George 11 en 19, Woester 7 en 24, Beaufort West 7 en 23 en Oudtshoorn 6 en 22. Dit is die Weskaap. Nou die twee helftes van die Ooskaap. Ons begin met die westelike helfte van die Ooskaap. Oggendmiskolle op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel, en die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap: oggendmiskolle op plekke in die binneland, andersins mooi weer en koel, en die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai. Die temperature vir die Ooskaap: Kobega 11 en 21, Makanda 8 en 21, Kraddock 3 en 24, Graafrenet 2 en 23, Oos-London 11 en 22, Port St. John's 13 en 20, Umtata 7 en 23, Kumani 2 en maximum 20, en Konse 11 en 21. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met die moontlikheid van ligte buie en reën behalwe in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suid tot suidoos waai. Temperature vir KwaZulu-Natal:
Durban 18 en 23, Richards Bay 18 en 24, Pietermaritzburg 12 en 20 en Ladysmith 10 en 19. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens en hierdie weervoorspelling is vir vandag Saterdag 16 Mei van 2026. En indien jy meer besonderhede nodig het oor die weer en ook die temperature, kan jy gaan kyk daar by www.weathersa.co.za. En oor 'n bietjie minder as 'n uur, dan gaan ons hierdie weervoorspelling herhaal vir al die ouens wat in die volgende uur gaan wakker word en by ons gaan aansluit hier by Bosveld Stereo op hierdie vroeë Saterdagmôre. Kom ons keer terug na die musiek. Doctor of My Heart. Jy moet wel slim wees as jy dit wil doen. Van Modern Talking. Dan is daar Juanita Duplessis en Pieter Nordee wat saam sing. Wag vir my. En Magnus Carlsen so bietjie later, Martina McBride, daar's Touch of Class ook, en René Vroeger so bietjie later, maar ons later daaroor praat. Doctor of My Heart, op hierdie Saterdagmorgen, hier is Modern Talking.

0: Ja, daar is hy. René Vroeger sê, just say hello. Sal ons dit nou doen? Hallo, goeiemorgen, amal, wat pas by Bosveld Stereo ingeskakel het. Die horlosie is by bijna 6 uur, so 3 minute voor 6. En ek hoop het gaan een wonderlijke zaterdag vir jou wees. Bly jy by Bosveld Stereo en dan is daar baie, baie om na te luister. Vooral die muziek op zaterdagmorgen. Nou was ek so pas buiten gewees en daar is baie, baie mis. Dit is weer toe van die mis. Nou as ek vir die berg kyk, was het ons net sê onder die berg, die atelier. Dan lyk het of iemand die berg gevat het, die berg gesteel het. Is nou weg, jy kan nie sien nie. Maar die mis is baie, baie dik op die oomblik. En dan sê ek altyd, as jy moet ry, nee, dan kan jy nou nie anders nie, dan moet jy nou maar ry. Maar as jy jou rit kan uitstel, totdat hierdie mis een bykie gelig het, en dan gaan dit baie, baie veiliger wees. Net hierna is daar muziek van Boyzone en Armand Hofmeyer. Nou, Armand Hofmeyer sing van die winter. En weet jy, dit kan maar winter wees, dit kan maar koud wees, die wind kan waai, die plek kan toe wees onder die mis. Net so lang daar nie winter in jou hart is nie.
1: Raai, raai, Ripa! Wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Kom ons luister na die muziek van Boyzone hier by Bosveld Stereo. Dit is 'n minuut voor 6 uur. Nou ja, as jy pas by ons aangesluit het, goeiemorgen, lekker saam luister. Love will save the day. Hier is Boyzone.

0: einde van die Box Tops The Letter. En ek sou luister daarna, dan klink het vir my waar ook een vrede winterswind waai, is maar half koud. Ons gaan na die weer kyk, die weervoorspelling en die minimum en maximum temperature so oor 15 minute van nou af. Dit is 6:15 hier by Bosveld Stereo en hierdie tyd sein word in jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Onthou die verjaardagboodskappe na 064-115-228 skryf kortliks die boodskap aan wie dit is en wie, van wie dit kom en dan stuur jy dit na 064-115-228. Ons saai die verjaardagboodskap uit hier so by 7:50 se kant vanmorgen. Ons gaan net nou luister na Kim Appleby's Don't Worry. Daar is Afrikaanse muziek van Zandrey, Makelekse, Quick Quick en hierdie ene. Blame It on the Bossa Nova. Want even, Edie Gourmet.

0: Ja, daar ene van Kim Appleby, Don't Worry, voor het Afrikaanse muziek van Zandre. Die horlosie is by bijna 6:30. Die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature net hierna.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die weervoorspelling word aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 ton tot 56 ton trokke. Jy kan hulle skakel by 066-485-0626. Hier is die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons begin met die voorspelling en die temperature vir Gauteng. Mooi weer en koel, en die temperature Pretoria 11 en 23, Johannesburg 8 en 22 en Vereniging 6 en 21. Die voorspelling vir Mpumalanga, oggendmiskolle langs die plateaurand en oor die Hoofveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel met die moontlikheid van buie en reën in die ooste. Dit sal plek warm wees in die Laagveld. Temperature Bombela 15 en 20, Ermelo 9 en 17, Emalahleni 9, maximum 20, Standerton 8 en 21 en Skukuza 18 en 25. Die Limpopo provinsie, oggendmiskolle in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met die moontlikheid van reën in die ooste. Limpopo temperature Polokwane 12 en 22, Palabora 17 en 25, Tzaneen 13 en 25, Musina 14 en 27, Lepalale 14 en 26 en Mokopane 12 en 26. Die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel tot warm. Noordwestemperature, Klerksdorp 6 en 23 en dieselfde ook vir Potchefstroom 6 en 23. Mahikeng 7 en 25, Rustenburg 9 en 26 en Vryburg 6 en 25. Die voorspelling nou vir die Vrystaat, oggendmiskolle op plekke, andersins mooi weer en koel. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 1 en 22, Welkom 5 en 23 en Bethlehem 1 graad vanmôre, maksimum 20. Nou is ons in die Noord-Kaap. Oggendmiskolle in die oostelike binneland, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Die wind langs die kus sal matig suidoos waai. Noord-Kaapse temperature, Upington 6 en 26, Kimberley 5 en 23, De Aar 4 en 21, Alexanderbaai 15 en 32, Springbok 15 en 25, Calvinia 6 en 24 en Sutherland vriespunt mo vanoggend en maximum van 19. Nou die Weskaap, oggendmiskolle oor die suidelike binneland, andersins mooi vir en koel, maar plek warm in die weste en die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk oos tot suidoos waai. Weskaapse temperature Kaapstad 14 en 23, Vriendendal 7 en 28, Riversdal 8 en 24, George 11 en 19, Woester 7 en 24, Beaufort West 7 en 23 en Oudtshoorn 6 en 22. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte. Oggendmiskolle op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel, en die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle op plekke oor die binneland, andersins mooi weer en koel, en die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai. Ooskaapse temperature, Kobega 12 en 21, Makanda 8 en 21, Kraddock 3 en 24, Graafrenet 2 en 23, Ooslondon 11 en 22, Port St. John's 13 en 20, Umtata 7 en 23, Kumane 2, maksimum 20 en Konse 11 en 21. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met die moontlikheid van ligte reën behalwe in die suidweste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidoos waai. Die temperature vir KwaZulu-Natal, Durban 18 en 23, Richards Bay 18 en 24, Pietermaritzburg 12 en 20 en Ladysmith 10 en 19. Dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos voorspel deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst vir vandag Saterdag 16 Mei van 2026. Die weervoorspelling is aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledig toegeruste werkswinkel.
2: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rigsteendiens.
0: Ons gaan musiek luister nou onder andere van BZN hier by Bosveld Stereo, daar is Heinz Winkler ook en Rihanna Nel so bykie later. Onthou die verjaardagboodskappe, stuur hulle na 064-115-2218 en doen het sommer nou dadelijk, dan weet jy, hy is hier. Ons saai die verjaardagboodskappe uit hier na die 8 uur nuus vanoggend. Is nog ver, is nog heel wat tyd, as jy nog wil dink daaroor, dink maar en dan skryf jy die boodskap. En dan WhatsApp jy om na 064-115-2281. So bykie later is daar ook Ziggs, a one-way ticket, en daar is Afrikaanse muziek van Rihanna Nel. Maar kom ons luister eers na Aloha, die baie, baie bekende ene van BZN.

0: Terre mooi diner van die mamas en die papas dedicated to the one I love. Die 7 uur nuus net hierna.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Daar is op ek op 7 uur en tyd vir die nuus.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Brown Mokgotsi gearresteer oor die beweerde opgemaakte sluipmoord in Vosloorus. President Ramaphosa sê die vloedramp beklemtoon die dringende behoefte aan meer doeltreffende plaaslike regering. En in rugby, 'n uitgebreide junior bok oefengroep is aangewys vir die onder 20 internasionale reeks. Die SAPD het die Noordwes sakeman Brown Mokgotsi in hegtenis geneem vir regsveruideling na 'n beweerde opgemaakte moordpoging in Vosloorus verlede November. Polisiewoordvoerder Athlena Mate sê 'n multidisciplinêre wetstoepassingsspan het Mokgotsi met 'n J50 lasbrief vir 'n hegtenisneming onderskep terwyl hy op pad was na Johannesburg nadat hy voor die Matlanga-kommissie getuig het. Mate sê die polisie het ook 'n vuurwapen gekonfiskeer wat met ander ernstige geweldsmisdade verband hou. President Cyril Ramaphosa sê die onlangse vloedramp beklemtoon die dringende behoefte om plaaslike regering te versterk. Hy het gister die Nasionale Raad van Provinsies se program om die parlement na die mense te neem in Noordwes toegespreek. Volgens Ramaphosa ontbloot erge weerstoestande swakhede in infrastruktuur, rampvoorbereiding en dienslewering op munisipale vlak. Hy voeg by die regering moet belê in infrastruktuur wat meer veerkragtig is en moet verseker munisipaliteite word beter toegerus om klimaatsverwante rampe te hanteer. Die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit sê herstelpogings duur voort nadat ernstige oorstromings wydverspreide skade reg oor die streek veroorsaak het. Verskeie paaie en bergpasse is steeds gesluit of ontoeganklik en watertoevoeronderbrekings raak dorpe soos Woester, Bonnievale, Gouda en Saron met gesondheidsorgdienste wat op plekke ook geraak word. Joanne Otto van die munisipaliteit sê ten minste 4 mense is dood met honderde wat ontheem is en in skuilings gehuisves word. Die saak teen die hoof van SAPD misdaadintelligensie Domosani Kumalo en 6 medebeskuldigdes is deur die Pretoriase Landdroshof tot 3 September uitgestel. Die vertraging volg op hangende regsvertoë wat by die nasionale direkteur van openbare vervolging ingedien is. Die beskuldigdes staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie wat verband hou met die beweerde onreëlmatige aanstelling van 'n ongekwalifiseerde burgerlike en misdaadintelligensie. Die nasionale vervolgingsgesag sê die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het die ondersoeke voltooi en is gereed vir die verhoor sodra die vertoë gefinaliseer is. 5 Italianers is dood in 'n skipaduikongeluk in die Maldiveilande. Die Italiaanse ministerie van buitelandse sake in Rome sê die duikers het vermoedelik gesterf toe hulle grotte wou verken op 'n diepte van 50 meter. 4 van die duikers was deel van 'n span van die Universiteit van Genoa, insluitend 'n professor in ekologie Monica Montefalcone, haar dogter en 2 navorsers. Duik- en snorkelongelukke is redelik seldsaam in die Maldive, hoewel sterftes al aangemeld is. Die voorval word beskryf as die dodelikste duikongeluk tot dusver in die klein Indiese Oseaan nasie. En ons sluit ons af met rugby. Die hoofafrigter van die junior bokke, Kevin Foot, het 'n uitgebreide oefengroep vir die komende 120 internasionale reeks teen Chili, Fiji en Georgië aangewys. Die eerste spelers van die groep van 26 sal maandag by hulle basis by die Stellenbosch Akademie vir Sport aanmeld, terwyl spelers wat onlangs in Kobega gespeel het, 'n ekstra week ruskans kry. Die groep sluit spelers in wat deelgeneem het aan die vorige twee juniorbok oefenkampe, die korttoer na Georgië en die 120 rugbykampioenskap wat Suid-Afrika gewen het. Die los voorspeler Quinton Potgieter is 'n nuwe toevoeging. Dit is aan die einde van hierdie nuus. Daar is weer nuus om 8:00 vanoggend.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Ja, daar is ons nou ingelig oor wat in die wêreld aangaan. Dit is verskriklik die gebeure daar by Maldiwe-eilande. Ons gaan Afrikaanse musiek luister 'n bietjie later. Daar is Frida Francis, maar kom ons begin met The Way to Your Heart, hierdie ene van Soul Sister.

0: daarmee mooi daai van Christine Yellow River. Daar is kwart oor 7 hier by Bosveld Stereo en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack and Spice. Pack and Spice is in Murray Lane 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Goed, net dan beloof ons gaan luister na Tasha. Sy gaan sommer begin nou. Vergaan is die titel van haar liedjie. Daar is Lincoln Brewster, Kobus Afrikaanse muziek en dan die baie mooi Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Hier is Tasha.

0: Ja, dit was een mooie dag geweest, de Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Daar die kampnaweek in die winter hier by Bosveld Stereo staan bekend as die IJsbeerkampnaweek. Hier is die besonderhede.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkampnaweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Ja, het gaan lekker wees daar in, nee. Die Russie is pas by die halfpadmerk, nee. Tussen 7:00 en 8:00, dan word 7:30. Baie mense wat daarom nou al wakker is. Nou wil ek sommer net vir mense herinner daaraan. Dis die laaste klompie minute wat jy tyd het om die verjaardagboodskappe hier by ons by Bosveld Studio in die ateljee te kry hier op die WhatsApplyn. Skryf daar aan wie dit is en dan die verjaardagboodskap van wie dit kom en dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281 sodat dit die boodskap ons kan bereik binnen die volgende klompie minute. En dan sal ons allemaal geluk wens net na die 8:00 nuus vanmorgen. Hier is Marissa se muziek nou, dan is daar Mixed Emotions en ook die Coffee Snobse I Don't Cry. Marissa sing van die Kittykind.

0: Ja, so lekker jenekie daai van die koffiesnops, nee, I don't cry, en voer het die baie mooi sensuality van Mixed Emotions waarna ons geluister het. Ja, lekker die muziek so op saterdagmorgen. Ek herinner net die mense aan die verjaardagboodskappe. Daar is nog so 15 minute tyd om die verjaardagboodskappe hier by ons te kry. Stuur dit na 064-115-2281 voordat ons by 8 uur kom. Net hierna is daar onder andere muziek van Wikus Botma en ook Hazel Dean.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgeving op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Valera Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Mycotex. Standaard klere, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
0: Nou, muziek van Wikus Botma, daarna Hazel Dean, J.J. Stevens en ook die combinatie Wynand en Cherie saam met Tony Ridgway en Ruan de Toei, sy Highwayman, ons ken hem baie goed, baie lekker om na te luister. Hier is Wikus Botma.

0: Ja, mooi daai van Wynand en Cherie, nee, The Highwayman. En net voor dit, Jy is die rots van J.J. Stevens, wat daar gesing het. Net hierna is dit tyd vir die 8 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Theorosie is by 8 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
2: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Die Matlanga-kommissie gaan sy besluit verduidelik oor Brown Mogotsi se mislukte onttrekkingsaanbod teen Michael Jaskelson. Die stad Kaapstad het reeds op meer as 10.700 stormverwante elektriese foute gereageer. En rugby, die Stormers word oorweldig deur 'n vasbeslote Cardiff in 'n Verenigde Rugby-kampioenskapswedstryd. Die Matlanga-kommissie sal volgende week omvattende redes gee vir die weiering van 'n versoek vir die onttrekking van bewysleier Michael Jaskelson, wat deur die Noordwes-sakeman Brown Mogotsi aanhanger gemaak is. Die aansoek gaan oor betwiste WhatsApp-boodskappe wat na bewering verbind word met gewysigde of onvolledige rekords. Mogotsi het veroordeel en onbehoorlike gedrag aangevoer, maar die kommissie het dit verwerp. Intussen het die polisie Mogotsi gister in hegtenis geneem op aanklagte wat verband hou met die opgemaakte sluipmoordpoging in November verlede jaar, asook dwarsboming van die gereg. Hy sal maandag in die hof verskyn. Intussen het Brown Mogotsi ontken dat die geskorste polisieminister Zenzo Mchunu geld van die sakeman Wusimusi Matlala ontvang het. Tydens ondervraging deur getuienisleier Matthew Jaskelson het Mogotsi erken daar was gesprekke oor Matlala se moontlike bystand aan Mchunu, maar het volgehou dat hy nooit geld gevra het nie. Hy sê geen befondsingsbesluit is ooit geneem nie en daar is geen aanduiding dat Mchunu finansiële steun van Matlala of enige ander sakeman gevra of ontvang het nie. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is in die Pinetown Landroshof in KwaZulu-Natal op borgtog van R10.000 vrygelaat. Adams staan tereg op aanklagte van bedrog en regsveruideling oor beweringe dat hy ingemeng het in die ondersoek na die moord op die voormalige ANC-jeugleier Zensitsu Mkapa in 2017. Die hof het streng borgtogvoorwaardes opgelê, insluitend 'n verbod op die kontak van getuies en gereelde aanmelding by die polisie. Die saak is tot 14 Augustus uitgestel. Die elektrisiteitsspanne van die stad Kaapstad het reeds op meer as 10.700 stormverwante diensversoeke gereageer, met meer as 16.000 wat reg oor die metro aangemeld is. Die stadse hulpbronne is herlei na die gebiede wat die ergste geraak is en vra inwoners om nie duplikaatversoeke in te dien nie, aangesien dit reaksietye vertraag. Die burgemeesterskomitee lid vir energie, Zantia Limberg, het die publiek gewaarsku om weg te bly van beskadigde elektriese infrastruktuur en om enige gevaarlike situasies onmiddellik aan te meld. Die vakbond Solidariteit het 'n formele klag by die internasionale arbeidsorganisasie ingedien en vra ingryping teen die Suid-Afrikaanse regering oor 'n beweerde oortreding van 'n ooreenkoms oor rassewetgewing. Die vakbond voer aan die regering het versuim om ooreengekome maatreëls as regulasies toe te pas en te publiseer, wat minagting van die hof is. Dirk Herman van Solidariteit sê die ooreenkoms vereis raswetgewing moet tydelik wees en vaardigheids- en maatskaplike ekonomiese faktore moet eerder in ag geneem word. En ons sluit ons af met rugby. 'N vasberade Cardiff-span het die besoekende Stormers gisterand met 22-16 oorwinning in hulle Verenigde Rugby Kampioenskap botsing oorweldig. Ten spyte van 'n vroeë 3 deur Stormerslot Andre Smith, het die gasheere teruggeveg met 3 deur Jacob Beetham en Tom Bowen om hulle laaste groepwedstryd van die seisoen te beklink. Ondanks die nederlaag rond die Kaapstad span die ligafase af met 'n tweede plek op die punteleer met 60 punte. Hulle wag nou op die uitslae van die ander wedstryde vandag om hulle finale uitspeelplek te bevestig. Dit is aan die einde van hierdie nuusuitsending. Daar is weer nuus om 9:00 vanoggend.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
3: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Nou, ons gaan luister na die stem van Trini Lopez voordat ons kom by ons verjaardagboodskappe. Daar is nog 'n hele pak van hulle vanmôre. Trini Lopez sing die baie bekende Beautiful Brown Eyes.

Ek ken die van Trini Lopez, Beautiful Brown Eyes. Nou kan al die verjaardag maaikies nou maar vergader daar om die tafel en die kersies aan die brand steek waar jy net nou gaan doodplaas en so meer. Hier is hele lys van mense wat vandag verjaar. Kom ons begin met die ene. Ons wil graag net vir Koos de Bruin sê baie geluk met sy verjaardag. Koosie, mag jy 'n mooi dag hê en onthou, jy is nou die oudste, né? Ja. Van Bucks, Marita en die familie. Gelukkige verjaardag aan Renet Visser en die goeie wense, die verjaardagwense kom van Marinda. Vandag is dit Fransy Mulder se verjaardag. Baie geluk Fransy, mag daar sommer nog baie verjaardag wees en mag jy volgende nuwe lewensjaar vol liefde, vrede en voorspoed hê. Hoop jy word vandag baie bederf en die wense kom van al jou kampvriende by Jacaranda KSA. Karel van der Merwe vier ook sy verjaardag vandag. Graag wil ons vir hom geluk wens. Hoop hy verjaar lekker saam met Melandri. Met baie liefde vir jou van al die van Wyks op hierdie dag. Dit is Karel van der Merwe. Melandri, baie geluk met jou verjaardag. Bly die mooie meisiekind wat jy is. Ons is baie lief vir jou van oupa Koos, Jaco en Elfrida. Dan is daar nog een vir Melandri. Ek denk sy is baie gelukkig, as omtrent vier boodskappe. Melandri van Wyk, baie geluk met jou verjaardag. Hoop jy geniet jou dag met al die geskenke en die eetgoed. Ons is baie lief vir jou van mama Letitia en sissy Megan. Die volgende ene vir Melandri, 15 vandag. Baie geluk, jy word nou vinnig groot. Bly so mooi en voormeeldige meisie. Ons is baie lief vir jou met baie liefde van oupa Johan en oma Rentja. Reino Kreer, baie geluk met jou 17de verjaardag. Mag jy nou baie nader aan die liewe vader trek. Baie geluk, hoop dit kom van oma, opa en al die Norkees en hulle sê hulle is baie, baie lief vir jou. Kan jy asseblief 'n vriend geluk met plesier sal ek dit doen. Dit is sy verjaardag. Ek weet nie of dit Dylan of Delo is nie. Ons kuier lekker op jou muziek. Sê, dankie, ek wou baie bly van die muziek gehou. Maar hier is nou die verjaardagwense vir Delon. En dit kom van Tian, Dilana en Bev. Nou, ek dink nie, hierdie groen kolletjies wat so vir my loer, het nou te doen met die verjaardag nie. Nee, dit het nou inderdaad. Ek wil vir my kleindochter Chloe, daar in Israel, sê baie geluk met jou 10de verjaardag. Geniet 'n heerlike dag en 'n baie mooi jaar. Granny love you and miss you. Dit is vir Chloe. En dan dink ek hierdie ene. Nee, dit het nie met die verjaardag te doen nie. Vir almal wat vandag verjaar. Landwyd, wêreldwyd as jy wil. Hierdie baie mooi musiek van Bad Boys Blue, Queen of Hearts.

0: tuine van Von Garner sit vanavond op herhaal. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir het swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
7: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Hier is nou die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria se maximum 23, Johannesburg 22 en Vereniging 21. In Mpumalanga, Bombela 20, Ermelo 17, Emalahleni 20, Standerton 21 en Skukuza 25. In die Limpopo provinsie, Polokwane 22, Palabora 25, Tsanin 24, Musina 27 en Lepalale en Mokopane albei 26. In die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 23, Potchefstroom 23, Mahikeng 25, Rustenburg 26 en Vryburg 25. In die Vrystaat, Bloemfontein 22, Welkom 23 en Bethlehem 20. In die Noord-Kaap, Upington 26, Kimberley 23, De Aar 21, Alexanderbaai 32, Springbok 25, Calvinia 24 en Sutherland net 19. In die Wes-Kaap, Kaapstad 23, Vriendendal 28, Riverstal 24, George 19, Woester 24, Beaufort West 23 en Oudtshoorn 22. Dan in die Ooskaap, Kobega 21, Makanda ook 21, Kraddock 24, Graafrenet 23, Oos-London 22, Port St. John's 20, Umtata 23, Kumani 20 en Tonse 21. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 20 en Ladysmith 19. Dan die verwagte maksimum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom ons keer terug na die muziek op hierdie saterdagmorgen hier by Bosveld Stereo. Middle of the Road is eerste, daar aan die beurt, dan is daar Lone Star en ook Laura Lynn. Tweedledee, Tweedledum van Middle of the Road.

Die bekende Casanova van Laura Lynn. Nou is hier die document wat sê damwal gesluit. Ek glo nie die damwal is gesluit nie. Ek dink die pad oor die damwal is gesluit, maar nie vandag nie. Hy is naweke oop. Hy was hele week verlede week gesluit gewees van 7 uur die oggend tot 4 uur die middag. En naweke is hy nie gesluit nie. Die pad oor die damwal kan jy die hele naweek lang gebruik, maar van maandag wat kom 7 uur tot 4 uur, dan ook al die dae van die week daarna. Hier by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen is dit byna groetheid vir my net hierna.

0: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
1: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
0: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
1: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
0: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Ja, so het tyd geword vir my om te groet op hierdie saterdag môre en soos gebruiklik oorhandig ek die mikrofoon hier by Bosva Studio aan Jean Rivori en sy gaan met jou wees tot 1 uur vanmiddag. En ek gaan vir jou groet tot môreoggend, sonoggend weer om 5 uur. En ek gaan afsluit met die muziek van Billy Joel, Hillary se Sunglasses, sonbrilletjies daai ene, nee. En dan Tabitha Twitchit van die Domino's. Van Willem groete tot môreoggend 5 uur.

0: Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Dagtig slanke Hillary Sunglasses en Domino's Tabitha Twitchit. Heerlik het lanke by Bosveld Serie. Dit was ook jou laaste reënery saam met Willem Engelbrecht. Willem, dankie. Dit was 'n baie lekker oggend gewees saam met jou. Dankie vir die afgelope 4 ure se lekker gesels en lekker saam luister. Willem is môreoggend om 5:00 weer terug agter die mikrofoon hier by Bosveld Serie. Dan kan jy weer inskakel vir sy lekker geselskap. Dis ook net hierna tyd vir die nuus om 9.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry stokklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi sementbakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
5: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
4: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoopediens.
5: Waar is G-Tech?
4: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
5: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dit is op die kop 9 uur.
8: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, die DA benoem sy lede vir die Palapala Ampsklagkomitee. President Cyril Ramaphosa sê munisipaliteite moet die Unionkamer van Suid-Afrika se ontwikkeling word. En adjunkpresident Paul Mashatile woon die begrafnis by van die voormalige Botswana president Festus Mogae. Goeiemôre, ek is Jean-Dri Fourie. Die DA het die name van 5 lede van die nasionale vergadering aan speaker Toko Didiza voorgelê vir die Palapala Ampsklagkomitee. Die party sal verteenwoordig word deur George Michalakis, Bax Nodada, Glenis Breitenbach, Karabo Kakao en Nazli Sharif. Kakao en Sharif het 'n deurslaggewende rol gespeel in die ontslag van onderskeidelik die voormalige minister van hoër onderwys en opleiding, Nobosle Nkabane, en die minister van maatskaplike ontwikkeling Sisi Tshilashe. Die woordvoerder Bakolile Nodada sê die party bly verbind tot grondwetlike toesig. President Cyril Ramaphosa sê munisipaliteite moet die eenkamer van Suid-Afrika se ontwikkeling word. Hy het die Nasionale Raad van Provinsies se program wat die parlement na die mense in Noordwes neem, toegespreek en gesê plaaslike regering speel 'n sleutelrol in die lewering van basiese dienste en die ondersteuning van ekonomiese groei. Hy vra vir hervormings vir die verbetering van munisipaliteite se bestuur sodat hulle beter diens aan die gemeenskappe kan lewer en ontwikkeling kan dryf. Graan Suid-Afrika sê Suid-Afrika se stadige reaksie op globale handelsveranderinge plaas plaaslike koringprodusente onder toenemende finansiële druk. Die organisasie sê vertragings met die finalisering van tariefhersienings deur die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie van Suid-Afrika het boere blootgestel aan swaar gesubsidieerde internasionale mededinging. Graan SA se voorsitter Richard Kriege waarsku dat langdurige beleidsvertragings volhoubaarheid, winsgewendheid en voedselsekerheid ondermyn. Die groep doen 'n beroep op 'n vinniger, meer reaktiewe tariefstelsel om binnelandse graanproduksie te beskerm. Die Johannesburgse Maatskaplike Behuisingsmaatskappy sê sy ommeswaai strategie bou spoed op met bouwerk wat na 'n lang tydperk nou weer op dreef is op die Selkirk behuisingsontwikkeling. Werk aan die projek het uiteindelik hervat met die aanbring van palle wat tans aan die gang is as deel van die fondasiefase vir 558 beplande bekostigbare huureenhede. Die eerste fase sal 145 eenhede vir inwoners van streek B lewer. Bouwerk sluit tans fondasievoorbereidings in as deel van pogings om behuisingslewering in die stad te versnel. Adjunk-president Paul Mashatile is vandag by die staatsbegrafnis van Botswana se voormalige president Festus Mogae by die Universiteit van Botswana in Gaborone. Mogae is verlede week op 86-jarige ouderdom oorlede. President Cyril Ramaphosa het hom beskryf as 'n gerespekteerde leier wat demokrasie, goeie regering en streeksamewerking bevorder het. Mogae het van 1998 tot 2008 as Botswana se president gedien en later as 'n Verenigde Nasies klimaatsveranderingsgesant gewerk. Ten slotte dan, die wêreldnommer 1 Jannik Sinner skuif aan na die eindstryd van die Italiaanse Ope nadat swaar reën sy halfeindstryd teen Daniil Medvedev gister onderbreek het. Die tuisgunsteling is voor met 6-2, 5-7, 4-2. Spel is gestaak nadat stortreën in Rome uitgesak het en organiseerders het later aangekondig die wedstryd sal vandag hervat. Sinner hoop op 'n 6de agtereenvolgende meesters 1000 titel. Die wenner sal teen Casper Ruud van Noorwe in die eindstryd te staan kom nadat die Noorweer 'n oorweldigende oorwinning van 6-1, 6-1 oor Luciano Darderi van Italië behaal het.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Kom ons kyk like vanoggend se dagboek van gebeure. Dit word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Centre and Accommodation. Skakel 083-259-8268.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
9: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans hou 32ste jaar vergadering. Meneer Koot van 'n reis van Boer Media gaan die vergadering toespreek. Sluit aan per WhatsApp, stuur jou naam, dorp of stad waar jy woon na 081-2505-060. Die res sal gedoen word. Kom luister gratis saam na die toespraak wat plaasvind op 23 Mei in die AP Kerksaal Pretoria Oos. Besoek gerus hulle webblad vir meer inligting by afrikaans.org.za. Die NG Kerk Tulani bied weer hulle jaarlikse winterfees aan wat gaan plaasvind op 23 Mei by die kerk op Kleinfontein in Brits. Die dag spring weg met 'n 60 km bergfietsvetren om 7:30, daarna om 7:45 spring die 15 km weg. Registrasies kan al vanaf 6:30 gedoen word. Pryse beloop R300 vir die 60 km, R150 vir die 15 km en slegs R100 vir alle skooliere. Daar kan ook uitgesien word na die kroning van Mevrou Winterfees. Inskrywings daarvoor beloop R120 vir verskeie kategorieë. Eet en drinkgoed sal ook verskaf word en daar gaan ook genoeg vermaak vir die kinders wees as ook verskeie uitstallers. Vir meer besonderhede kontak vir Madrey by 082-900-5003. Dis 082-900-5003. Die NG Kerk Wesmoed se van die plaas tot die tafel karnaval vind weer plaas op 30 Mei vanaf 8 die oggend tot 1 uur namiddag. Daar kan uitgesien word na boereorkes optrede, vertoning deur die lekker draai boeredansers, tikkie draai volkspele, sweepslaan en boeresport. Pryse kan gewen word deur die loop van die karnaval en vir enige navraag kontak vir Leoni Kutsie by 082-530-0871. Dis 082-530-0871. 'n Fondsinsamelingskonsert word gehou ten bate van die welbekende country sanger Billy Forrest. Die konsert vind plaas op 30 Mei by Shockey Town in Vanderbijl Park. Vir meer inligting en donasies kontak vir Mara van den Berg by 082-463-4351. Dis 082-463-4351.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
10: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Dis Fancy met Blue Eyes and a Broken Heart. Dis 11 minute oor 9. Ek kan groet en sê hartlik goeiemôre en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Wat 'n wonderlike 4 ure kan ek en jy saam spandeer op hierdie mooi Saterdag. Hoe gaan dit met jou? Wat is die naweekplanne? En gaan jy by alles uitkom? Ek hoop so en ek hoop dat jy daarom so 'n bietjie rus ook in werk vir jouself. Want maandag is weer maandag dinge, maar vir nou is dit Saterdag en altyd 'n heerlike dag om daai te sien met die top 20 wat voorlê en alles wat daarmee gepaard gaan. Hier is Michael Lind, Trompie. Trompie.

0: Didn't I dis Dasha by Bosveld Stereo, John Fogerty, klanke wat ook op pad is. Dis 9:30 uur tyd vir die Bosveld Stereo Top 20 en dit wil jy nie mis nie.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Aldro 6 specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Aldro 6 by 0605285213 of besoek aldro6.co.za vir meer inligting.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: Nee, en dis langer, dis Texas Alone With You, voor dit Afrikaanse muziek, Zoe met Naïef. Heerlijke klanke wat ook op pad is van Mark Knopfler, so jy kan ingeskakel bly en ek en jy maak gereed vir Bosveld Stereo se Top 20 program.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.

0: Lekker ooghout van The Archies met Sugar Sugar, Jennifer Rush, Destiny en Armand Steenkamp se Johanna van Saldanha. Net hierna die top 20.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Het jy slapeloose nagte oorskuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
0: Dis op die kop 10 uur en hartelik goeie môre weer van my Jean-Dri Fourie. Het gaan 'n heerlike volgende 3 ure wees. Ek is bly dat jy ingeskakel is en dankie ook daarvoor. Dis tyd vir vanoggend se top 20 program. Die top 20 word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
6: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
7: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
6: Hoekom kontak jy nie vir Casper Creer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir belegging mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
7: Waar kan ek vir Casper Creer kontak?
6: 084-585-8991 of sy webtuiste kaspercreer.co.za.
0: So lekker opwindende dag, daar's 4 nuwe inskrywings vanoggend deel van die top 20 program. Elke een word 'n nommer gegee. Of kry 'n nommer sodat jy weet vir watter gunsteling jy wil stem en watter nuwe inskrywing. So kom ons kop sommer onmiddellik af. In die 20ste plek het ons Fat Man met Brian Lavoie.
8: Nommer 20.

0: Dis Fat Man met Brian Lavoie in posisie nummer 20, gesplinter nuwe inskrywing, dieselfde met hierdie snit van Elvis Blue, ook 'n nuwe inskrywing in posisie nummer 19, herinnering.
1: Nummer 19.

0: Splinter Event van Elvis Blue, herinnering en in posisie nummer 19 en ook in die inskrywing deel van Boswell Series se top 20. En dit is week 20 van die top 20 by Boswell Series. En nou nog 'n nuwe inskrywing, soos ek vroeër genoem het, daar is 4 nuwe inskrywings vandag. En hierdie ene is Pieter Rischmiller. Dis bedoel
1: nommer 18.

0: bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
1: BMT College is 'n geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
2: Bosveld stuur jou top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 17.

0: Karleen van Jaarsveld, as jy my roep, in posisie nummer 16 hierdie week, maar kom ons kyk het vinnig hoe lyk die nuwe inskrywings weer. Nummer 20, Fatman, Brian Lavai. Nummer 19, Elvis Blue, Herinnering, Dis Bedoel, Pieter Rischmiller, nummer 18. En nummer 17, Robbie Wessels met Lambert's Boy. En hierdie wat jy pas geluister het, is nummer 16, Karleen van Jaarsveld, as jy my roep, 4 plekke op vir haar. En nou is dit die beurt van Lionel.
1: Nummer 15.

0: Dis Ariana Venus, As ek lief is, in posisie nummer 14, drie plekke op vir haar met hierdie snit, en Luanel in die 15de plek met Ek en jy bly oor, vier plekke op vir Luanel hierdie week. Jy kan ingeskakel bly, daar's nog 13 gunstelinge op pad.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglê aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenderflerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buiten sitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
3: Het ons een aanbod vir jou. Een dubbel aanbod met waarde van dag 1 af. Dis die Honor X6D. Twee fone, een prijs. Geen kompromie. Kry twee Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand, oor 36 maande, op een 1 gig redcore plan. Maar mag gauw, kry dit voor 8 juni, want daarna is dit te laat. Net geldig op nieuwe contracte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. B&V's geld.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies een begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare prijse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of het die eenvoudige verrassing is of een volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
0: Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
6: Nommer 13.

0: soek jou hier by my. Dis Sal jy wil jy van Irene Louise van Wyk by Bosveld Stereo en ook deel van die Top 20 program. Hierdie sinnet van Irene Louise is in posisie nummer 12 hierdie week en twee plekke op vir haar. Drie plekke op, nie twee nie, drie plekke op van waar sy was. Carlien Nisselman en Anthony McGee volgende.
1: Nummer 11.

0: Klanke van Carline Silman en Anthony McGee, die lewe se wals, drie plekke op tot in posisie nummer 11 waar hulle hulle self hierdie week bevind. Brendan Piper, Hardware Heart,
1: nummer 10.

0: Brendan Piper, H2 Hart. Hierdie is Bosveld, jou stasie by die hart van Gauteng. Ek kan ingeskakel bly vir 'n lekker dreënery om mee gereed te maak vir die jongste nuusbulletin wat voorlê. Twee van die drie snitte gaan nog deel wees van die Top 20 program. Dit gaan wees nommer 9 en nommer 8. Ek gaan niks weggee nie, want ek wil hê jy moet ingeskakel bly. En daarna 'n lekker 80s snit om net 'n kort breek te vat voor die nuus om 11.
1: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tuig naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Nommer 9.

0: Katrina and the Waves, my tears for me, uit die 80er jare. Ook Dirk van der Westhuizen se Amper in posisie nummer 8 en Nicholas Lou met Ek en Jy in posisie nummer 9, nog deel van die Top 20 program. Maar die jongste nuus is volgende.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
4: In hierdie lewe seker niks nie.
3: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
4: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksieoptimalisering.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die DA benoem sy lede vir die Palapala Ampsklagkomitee. Kusatu Gauteng waarskei oor 'n provinsiale finansieringskrisis en 'n regter van die Oos-Kaapse Hooggeregshof, Belinda Hatel, is geskors oor beweringe van rasisme. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. Die DA het die name van 5 lede van die nasionale vergadering aan speaker Toko Didiza voorgelê vir die Palapala Ampsklagkomitee. Die party sal verteenwoordig word deur George Michalakis, Bax Nodada, Glenis Breitenbach, Krabu Kakao en Nazli Sharif. Kakao en Sharif het 'n deurslaggewende rol gespeel in die ontslag van onderskeidelik die voormalige minister van hoër onderwys en opleiding, Nobuhle Nkabane, en die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tulashe. Die aanwoordvoerder, Bakolile Nodada, sê die party bly verbind tot grondwetlike toesig. Exxaro Resources het amptelik sy nuwe myn 1 by die Matla steenkoolmyn in Mpumalanga geopen. Dit is 'n belangrike stap in die verlenging van die lewensduur van die myn en die versterking van Suid-Afrika se energiesekerheid. Die projek is deel van die Matla Life of Mine inisiatief van 5,2 miljard rand. Eskom sê die myn sal na verwagting jaarliks sowat 4,2 miljoen ton steenkool lewer vir gebruik in kragstasies. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwede Mantashe, het tydens die opening die voortgesette rol van steenkool in die ondersteuning van die landse ontwikkelende energiemengsel beklemtoon. Kusatu in Gauteng het kommer uitgespreek oor berigte dat die provinsiale tesourie onderhandel om te verhoed dat nasionale tesourie 1,9 miljard rand in befondsing vries. Die vakbond federasie sê miljarde wat vir dienslewering bedoel was, insluitend 1,4 miljard rand in voorwaardelike toelaas, het onbestee gebly terwyl gemeenskappe verbrokkelende infrastruktuur, oorvol hospitale en groeiende armoede moet verduur. Die federasie het onderbesteding deur departemente soos gesondheid, onderwys en menslike nedersettings gekritiseer en 'n beroep gedoen om verantwoordbaarheid, sterker finansiële toesig en dringende optrede om dienslewering reg oor Gauteng te verbeter. Die regterlike dienskommissie het regter Belinda Hatel van die Oos-Kaapse Hooggeregshof geskors hangende 'n ondersoek deur die regterlike gedragstribunaal oor beweringe van herhalende en rassistiese opmerkings teenoor die registrasieklerk Tozamile Semekazi. Die RDK sê Hatel mag gedeeltelike verhoorde sake afhandel terwyl 'n tribunaal beweringe ondersoek dat sy vloekwoorde tydens 'n kantoorvoorval in 2025 geskree het. Hatel ontken die beweringe en sê sy het slegs 'n enkele vloekwoord gebruik wat nie op Simekazi gemik was nie. Die tribunaal kan 'n aanklag aanbeveel indien wangedrag bewys word. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het 2 mans in hegtenis geneem in verband met 'n wydverspreide sosiale media video wat wys hoe vroue vuurwapens roekeloos hanteer. Gauteng Misdaad Intelligensie het die verdagtes in Tembisa opgespoor en ongelisensieerde vuurwapens en 'n gekaapte voertuig teruggevind. Polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê, die verdagtes onderskeidelik 21 en 34 jaar oud staan tereg op aanklagte van die onwettige besit van vuurwapens en ammunisie en die besit van 'n gekaapte voertuig. Ten slotte golf. Aldrich Potgieter is tans gesamentlik derde met die begin van die derde ronde by die 2026 PGA kampioenskap by die Aronimink Golfklub. Die 21-jarige Suid-Afrikaner het 'n openingsronde van 67 geslaan om die voorsprong oor die 18 paadjies te deel en was 'n groot deel van gister se tweede ronde die alleen voorloper. Een hou oor baansyfer op paadjies 17 en 18 het hom egter tot 'n tweede ronde van 70 laat terugval en hy is nou een hou agter mede-voorlopers Maverick McNealy en Alex Smalley.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
6: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: So kan ek groet en sê goeiemôre en hartlik welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Het gaan 'n lekker 2 ure wees wat voorlê voor dit groetheid is vir my, maar dis eers heel wat later. Welkom as jy pas jou radio aangeskakel het. Ek en jy is besig met die Top 20 program. Die Top 20 word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekerings kom, sal jy jou nommer 1.
7: Wanneer dit by versekerings kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Creer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek caspercreer.co.za.
0: Ons kom sommer onmiddellik af met hierdie eerste klanke.
5: Nommer 7.

0: Hendrik Aland, prins van harte by Bosveld Stereo. Dis posisie nummer 7 waar hy homself tans bevind. 10 minute oor 11 nou. Welkom as jy pas jou radio aangeskakel het. Ek sien uit. Daar's nog 6 snitte wat oorbly vir my en jou om saam te kan geniet. Deel van week 20 van die Bosveld Stereo Top 20. Soos hierdie ene.
1: Nommer 6.

0: Hierdie is al Serio en Bobby van Jaarsveld regte plekke in posisie nummer 6 onveranderd hierdie week van waar hy verlede week as Bobby bly in posisie nummer 6. Die tyd by Bosveld Stereo is nou 13 minute oor 11 en dit word aan jou gebring deur Cosef Powerbuild. Kry 'n Kandeer elektriese waaier verwarmer vir net R149.
1: Bly warm hierdie winter met betroubare verhitting van Cosef Powerbuild. Kry die Kandeer elektriese waaier verwarmer. Dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat. Dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfek vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 5.

0: Dis Andreet met Uyenze en onveranderd hierdie week is waar sy haarself bevind. Andreet bly hierdie week in posisie nommer 4. Voordat ek en jy by die top 3 posisies uitkom, kom ons draf deur die ranglys om te kyk wie is waar. Waar lê jou gunsteling of gunstelinge? Nommer 20, nuwe inskrywing, Fat Man, Brian Lavoie. Nommer 19, ook Splinter Nuit, Elvis Blue, Herinnering. Dis bedoel, Pieter Rushmiller, ook een nuwe inskrywing in posisie nummer 18. En nummer 17, die laaste een van hierdie weekse nuwe inskrywing, is Robbie Wessels met Lambert's Bay. 16, Karleen van Jaarsveld, As jy my roep. Luanel, nummer 15, Ek en jy bly oor. As ek lief is, Ariana Venus, nummer 14. Joe Black in die 13de plek, Hart soek wat hart wil hê. Sal jy, wil jy, Irene Louise van Wyk, nummer 12. Nummer 11, Carline Isselman en Anthony McGee, die lewe se wals. Brendan Piper in die 10de posisie, H2 Hart. Ek en jy, Nicholas Lou, nummer 9. Nummer 8, Dirk van der Westhuizen, Amper. Prins van Harte, Henry Aland, nummer 7. 6, Bobby van Jaarsveld, Regte Plekke. 5, Kelly en Jay, Reisigers. Nummer 4, Andriet Uyenze. En hier is jou posisie nummer 3.
1: Nummer 3.

0: Monty Jackson, ek sal antwoord. Monty hierdie week in posisie nommer 3 en 2 plekke op van waar hy was. Nommer 2 en nommer 1 lê voor. Kom ons luister.
1: Nommer 2.

0: Jolita Du Plessis, ek staan nog in posisie nummer 2 en een plek op vir haar. Ek dink is absoluut geen geheim teen hierdie tyd wie hierdie week se nummer 1 is nie.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
2: Nommer 1.

0: Musiek van Jennifer Zamudio, jy is die son. Baie geluk, Jennifer. Dit is die top posisie hierdie week, Jennifer, hierdie week in posisie nummer 1. Nummer 2, Juanita Du Plessis, ek staan nog, en Mani Jackson, ek sal antwoord, is nummer 3. Dit is die laaste snit van die top 20 gewees, dankie dat jy deel was van die program, het was heerlik. Ons gaan nou weer terug na die goeie goue ginstelling toe, wat jy so geniet. En ek wil net eers hierdie saam met jou deurdraf, en dit is dat, as jy dalk nie te stel die program hier is hoe die top 20 werk, jy kan stem vir jou ginstellinge by 064-115-2281, want daar die kodewoord is top 20, gevolg deur jou ginstellingse nommer, en dit is dit, dit is so makkelijk soos dit, stuur dit net deur voor Vrydag middag om 12 uur. Jy kan ook vir meer as een ginsteling stem, maar jy mag net een keer per ginsteling stem. Die top 20 is geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Davie, wanneer laatst het jy jou persoonlijke profiel by Finansiële Beplanner hersien?
2: Genare vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instanties.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
0: Door die goeie gouwe ginstellinge waarvan ek gepraat het, en nou gaan ek die goeie tye vir jou terugbring met 'n lekker snit. Hier by 107.5 FM, dis London Boys.

London Boys, My Chapel of Love by Bosveld, hier staan met die hart van goud. Kom ons luister na 2000 klanke. Dalk was hierdie vir jou 'n moeilike week of dalk is daar iets vandag waarna jy 'n bietjie opsien om te doen. Dan is hierdie snit vir jou, dis Rachel Platten, Fight Song.

0: why you left in me.
1: Rachel Platten, Fight Song by Bosveld. Hier is dansie by die hart van goud. Jy kan ingeskakel bly. Lekker klanke op pad. Iets van Starship ook onder andere. En nog mooie Afrikaanse klanke.
2: Toyota Eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant Ikono Langpietvalstasie.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar. Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
5: In hierdie lewe seker niks nie.
4: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
5: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
4: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Susie Quattro of Susie Q as jy wil. If you can't give me love, Rikus Nel en Snotko Boerepompie, Starship, so we built this city. Lekker klanke. Net vinnig hierdie, daar is drie wedstrijde van die Verenigde Rugby Kampioenskap vandag en dit lyk soos volg. Om 2:15 speel die Sharks teen Zebre. Dan 4:00 vanmiddag speel die Bulls teen Benetton en Munster speel 9:15 teen die Lions vanavond. So dis die drie wedstrijde van die rugby wat vandag aan die gang is. Jy kan ingeskakel bly, is amper 'n splinter nuwe uur.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

Musiek van Johnny Roman met Buonasera. Welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean Drifouri. Dit is my laaste uur saam met jou en ek gaan dit vreeslik geniet en ek is baie bly dat jy ingeskakel is. So kom ons begin met die mooi klanke soos wat reeds die uur afgeskop het. 70s musiek van Johnny Roman en die lekker ene van Buonasera. Hier is die manne van Eden 458 Italia.

Eden 458 Italia en Bosveld se jousdanse met die hart van goud. 7 minute oor 12 nou en klanke wat jy definitief 'n heerlike Saterdag gaan besorg, want wie anders kan dit beter doen as Roxette. Hello.

Mooi kenmerk en die dingetje van hulle. Roxette Joyride in Bosveld 107.5 FM. So op 'n naweek, so op 'n Saterdag. Wat 'n heerlike sonnige sonskyn dag is dit nie. Westlife.

0: Westlife, dis 'n lekker sin hierdie hulle weergawe van Uptown Girl in Bosveld Stereo. Dis op die kop 11:45 by Bosveld Stereo. Die tyd aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse.

0: Hierdie was nou lekker vir 'n Saterdag. Dis Anton Goosen se kommissie van ondersoek met twee buffels met een skoot mors doodgeskiet Fontein. Tears and Joy het lank op pad vir jou, dis 12:30. En die tyd hardloop uit, ek moet al amper groet.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
4: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
3: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Musiek van Elvis se seun by Boswell Stereo. Trane rol soos wyn.
1: Vleiskors slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Dankie vir 'n baie lekker Saterdag saam met jou. Ek moet ongelukkig groet en maandag maak ek en jy weer so. Totsiens van my Jean Rivouri. Geniet die geselskap van Gilbert Boshuis volgende aan die beurt. Elton John Club at the End of the Street, Ace of Base, Beautiful Life, Dion Groot Hoenstoot en indien daar tyd is, nog 'n kort snit van The Turtles. Mooi bly, lekker dag.

0: So groot is Jean Riverie vandag met die ou groot Riffer en die Turtles Eleanor. Net voor het Dion Groot en na die bekende Twinstoot, so lekker op een zaterdagmiddag in Ace of Base, A Beautiful Life, baie bekende in die jaren 90's. En dan Sir Elton John in A Club of the, at the End of the Street. Dankie Jean-Rie en veilig tergereis huis toe, geniet die reis van jou naweek en indien jy ook op die paai is soos Jean-Rie voor op die stadium is, wees veilig en voorzichtig. Maandag om 12 uur sy weer op, achter die microfoon om jou geselskap te hou in die tweede etensuur van die week. Ek en jy, die volgende 4 uur op pad, goeiemiddag van Melf Gilbert Bosch, net na die break is dit jou nieuwsbulletin om 1 uur.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop, dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Die nieuws word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nieuws.
0: Dis 1 uur in jou nieuws hoofstrekke. Outa sê Sisi Tolashi se afdanking moet breër aanspreeklikheid in die regering aandui. Eskom vier vandag 1 jaar sonder beerdkrag. En kenners vra beter ondersteuningsstelsels vir seuns. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die organisasie teen belastingmisbruik sê die ontslag van die minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisi Tolashi, na ernstige beweringe van wangedrag, behoort die begin te wees van 'n breër strewe na konsekwente verantwoordbaarheid regdeur die regering. Altal is 'n uitvoerende hoof, Wayne Dievenage, sê openbare vertroue word verswak wanneer die gevolge vir wangedrag selektief of polities gedrewe is. Die Dievenage vra dat alle beweringe van ambtmisbruik, korrupsie behoorlik ondersoek moet word en betekenisvolle stappe ongeag politieke posisie. FirstRand se hoof van infrastruktuur, Judy Kobus, sê Suid-Afrika se groeiende infrastruktuur agterstand vereis dringende samewerking tussen die openbare en private sektor. Die regering se instandhoudingstekorte is in 2025 30 miljard rand oorskry. Kobus het aan SABC News gesê, onlangs hervormings in hernieuwbare energie, water en vervoerinfrastruktuur is bemoedigend. Sy het verwys na die privaatsektor se belegging in hernieuwbare energieprojekte na aanleiding van regulatoriese veranderinge en bygevoeg dat hervormings waarby Transnet en Prasa betrokke is, 'n positiewe ontwikkeling is. Eskom vier vandag vir die eerste keer sedert 2018 365 agtereenvolgende dae sonder beerdkrag. Woordvoerder Daphne Makuna sê die mylpaal dui op groot ommekeer vir Suid-Afrika se kragstelsel en hupstoot vir ekonomiese vertroue. Eskom sê onder onderbroke toevoer oor die afgelope jaar het 26,9 miljard rand in dieselkostes bespaar terwyl die kragvoorsiener aan die volle elektrisiteitsvraag kon voldoen. Sy het die voorsitter van die raad, Mteto Nyati, sê standpunt beklemtoon dat die nutsmaatskappy reggeplaas is om energiehervorming en toekomstige beleggings te ondersteun. Ugandas ministerie van gezondheid het 'n Ebola-uitbreking bevestig wat verbind word met die Bundubugyu-stam wat na bewering uit die Demokratiese Republiek van die Kongo versprei het. Een pasiënt is donderdag in Kampala dood nadat hy onbeheerste bloeding in die waakeenheid ontwikkel het. Gesondheidsowerhede het 'n kontakopsporing en inperkingsmaatreëls ingestel. Die uitbreking volg op die hakke van 'n toenemende Ebola-krisis in die Demokratiese Republiek van die Kongo. Minstens 65 sterftes en meer as 240 vermeende gevalle is aangemeld. Uganda se ministerie van gesondheid sê egter, daar is geen rede tot kommer nie. En ten slotte, kampvegters vir die kinderbeskerming sê, seuns word dikwels vir ondersteuningsstelsels uitgesluit, omdat die instellings hul kwesbaarheid nie herken nie. Die wêreld herdenk vandag die internasionale dag van die seun. In hul meningsartikel in Daily Maverick voer Aluta Sneke en A.C. Ansio Jacobs aan dat skadelike sosiale norme seuns ontmoedig om hulp te soek of hul emosie uit te druk. Hulle sê bewyse van die programme wat deur die Nelson Mandela Kinderfonds ondersteun word, toon die seuns positief reageer wanneer veilige ruimtes en berading verskaf word, wat help om geweld, trauma en selfvernietigende gedrag te verminder. Dis hier met die einde van die nuusbulletin om 1 uur.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog. Van

Ja, sy baie bekende Backstreet Boys in Larger Than Life. Dit is dan weer eens goeie marg van my af Gilbert Bosch en dan tafelik vir jou sê weer eens dankie Jean-Rie van die grijs en start vir die naweek wat voorlê. Geniet elke oomblik. Van my kant af en weer eens goeie marg aan jou en is altyd lekker om vir jou geselskap te hou so op 'n Saterdag marg. Ek en jy gaan weer baie tariefers geniet en ons gaan bykie rondrits in die verlede. So bykie ons herinneringe terugbring. Appel, ook so rikkie van nou af, jy gaan onverseker geniet. Maar ek eers vir jou ene die jaren 70's ook wat wag, en dit is Lionel Peterson, and I need a little love. Maar eers, baie bekende eniekie van Heidi. Sê my, waar is jou hart? Goeiemiddag en welkom, dis Bosveld.

Soos ek gesê het, dis op 'n Saterdagmiddag, né? Nee, dit was Appel en Alice. Hy verwys aan daai ene, ja, jy is almoer reg. Daai ene van Smokey. Weer eens goeiemôre, baie welkom. Ek wil net vir jou op hoogte bring rondom iets wat plaasgevind het op die snelweg. Indien jy dalk in 'n rigting sou reis op die stadium, die N1 Noord in 'n noordelike rigting. As jy op die N1 Noord is, en met ander woorde in die rigting van Pietersburg se rigting. As jy daar is in die Midrand omgewing naby Nieuweg. Daar was 'n botsing wat plaasgevind het daarso. Dit blyk vir my, soos ek kan verstaan, is al die bane tans op hierdie stadium geaffekteer en net die noodbaan op hierdie stadium is rybaar. Dit veroorsaak ongelooflike druk verkeer. So indien jy dalk in daai rigting beweeg, sal ek maar voorstel draai af iewers in en dan kom jy maar weer by die N1 uit iewers. Ja, dit is sterkte vir almal daarso op die snelweg wat tans in daai verkeer vashit. Ek gaan jy daarom geselskap hou, nie bekommerd wees, ek het vir jou baie mooie muziek. The Rolling Stones en I Can't Get No Satisfaction. Maar eers, OMD. Sailing on the Seven Seas. Goeiemiddag en welkom, is hy breifuis vir al recht?

0: Dit was allemaal ook bekend. En The Rolling Stones en I Can't Get No Satisfaction. Dan OMD ook bekend as Orchestral Maneuvers in the Dark, so Sailing on the Seven Seas. Ek wil een goeie rechtstelling maak rondom die botsing wat plaasgevind het op die N1. Dit is wel die N1 Suid, nie die N1 Noord nie. Dit is die N1 Suid net voor een Nieuwweg afrit, of onder die brug van Nieuwweg. So jy kan daarom nog die Nieuwweg afritse brug gedeelte afvat en dalk weer net onder die afboe oorry en weer terug beweeg op die N1. Tans baie, baie druk verkeer, soos ek verstaan, is al vier die baan of al die baan is toe en veroorzaak natuurlijk baie, baie druk verkeer. Net die noodbaan is toegangbaar, so die motors moet allemaal bottleneck binnen in die een baan in. Starte daar so en veilig wees op die paie. Net daar hierdie breek, jou maximum temperatuur vir vandag.
1: Ek wil jou een geheim vertel. By B&G Optical kry jy een gratis oogtoets. En wanneer jy een bril koop, kry jy nog een bril. Gratis! Jy kan een leesbril of sonbril kry en R2,870 spaar. Dit is reg. Jy kry twee brille vir die prijs van een. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry een extra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. BS&V is geld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die maximum temperatuur word aan jou gebring deur Kokoriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
8: Vandag se maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: Jou maximum temperature vir die 16de Mei, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg op na 22 en Vereniging 21 grade. Mpumalanga, Mbombela is 20, Ermelo 17 en Malagleni 20 grade, Standerton 21 en Skukuza 25 grade. Dan in die Limpopo provinsie, Polokwane is 22, Paleborwa 25, Tsenin 24, Musina is 27, Lepalali en Mokopane beide skuif na maksimum van 26 grade. In die Noordwesprovinsie is Klerksdorp en Potchefstroom op na maksimum 23, Mahikeng 25, Rustenburg 26 en Vryburg is 25. In die Vrystaat Bloemfontein 22, Welkom is 23 en Bethlehem maksimum 20 grade. In die Noord-Kaap is Appington 26, Kimberley 23, De Aar 21, Alexanderbaai 32, Springbok is 25, Kalvinia 24 en Sutherland 19. In die Wes-Kaap is die moederstad Kaapstad op 'n maksimum van 23, Vredendal is 28, Riversdal 24, George 19, Woester 24, Beaufort Wes op na 23 en Oudtshoorn 22 grade. In die Oos-Kaap, Berga en Makanda beide op na 21 grade, Kraaihoek is 24, Graaf-Reinet 23, Oos-Londen 22 grade, Port St. John's is 20, Oomtata 23, Komani 20 grade en Etkoentle 21. KwaZulu-Natal, Durban 23, Richards Bay maximum 24, Pietermaritzburg is 20 en in Ladysmith styg die kook tot en met 19 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherresult.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
9: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
0: Terug naar die muziek en het is een geleentheid hierdie vir Chrisanne en jy behoort aan my.

Beslis een van haar beste is hierdie Krizaan en jy behoort aan my. Dis 'n lekker Afrikaans is dit daai, né? Lekker ritme. Geniet hem elke keer as ek kom luister. Sy is deesdae besig in die skoonheidswêreld, né, met die verfkwassie. Dis nou vir die dames daai. Sy doen baie baie goed daarmee in die ons. Mis haar op die verhoog verseker. En haar eerste beste treffer wat ek al gehoor het, sy was baie jonk geweest. Was die Humpty Dumpty ene. En toe is daar 'n keerspel wat uitkom van daai Humpty Dumpty. Ek gaan enig kyk of ek kon vir Handley kan gee. Ek het hom wel. Ek sal 'n bietjie kyk of ons hom gelaai kan kry. Ek gaan daai net definitief verseker geniet. Ja, man, bring hoort met plaasmeisie. Man, ja, kom ek en jy maak eers so goed 'n bietjie die bure kwaad. So op 'n Saterdagmiddag is jy reg. Draai daai volume van jou klibbard. Want ons rede daarvoor. Hierdie was enorm. Dis Bon Jovi en Living on a Prayer.

0: Dit was man gewees met 'n plaasmeisie en net vir 'n daai baie bekende, hy is almal lekker om na te luister, val ons op 'n Saterdag, né? Bon Jovi en Living on a Prayer. 'n Kort breek en dan is dit tyd dat ek in hierdie uur afsluit met twee baie bekende treffers, sommer so rig teen rig en 'n stem wat jy verseker gaan onthou, hy en Kanye Minou, jare gelede, baie treffers saam opgeneem, maar hierdie ene is een van sy eie, wanneer na die breek.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Valera Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Oei, hoe, 'n mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
5: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
4: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoopdiens.
5: Waar is G-Tech?
4: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
5: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
6: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
7: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Agrozest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Agrozest by 0605285213 of besoek agrozest.co.za vir meer inligting.
0: Nou ja, kom ek en jy rond die uur behoorlik af en dan splinterlief die een net so aan die ander kant van die snitte. En ek moet sê, die volgende uur het ook net so baie treffers. En hy skatkes uit vele van hulle. En ek gaan vir jou verder terugvat in tyd en met baie van hulle. En Lee sluit die uur af met Two Times, maar eers Jason Donovan, Too Many Broken Hearts. Dat is Annie. Maar as jy net gebreek is vandag, moet nie bekommerd wees nie. Ons maak hom beter net met hierdie treffers.

0: It was Ann Lee in Two Times, net voor Jason Donovan in Too Many Broken Hearts. Een van my ginslinge van hom. Ek wil jou net op hoogte bring rondom die botsing wat plaasgevind het vroeger op die N1 Suid by Nieuwweg. Die toneel is opgeruim en die pad is weer oopgestel. So jy kan weer terugry daai kant toe, indien jy dalk daai kant moet beweeg het en jy dalk alternatiewe route probeer soek het, jy is weer veilig, jy kan daai kant weer deur beweeg. Ek en jy, die volgende uur op pad, en oeh, is daar nou groot wat op pad is, die groep wat jy verseker gaan herken, jy hoor hulle gereeld by Bosveld Stadium, en dit is eintlik 'n groep, die kaset het jare terug sy verskyning gemaak, hulle eerste ene, en dit was my eerste kaset wat ek gekoop het met my heel eerste salaris. Dit wat ook vir my terug in tyd in. Hierdie ene net na die breek.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie. WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie. Hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. Wees en fees geld.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dis toe hier by Bosveld Stadium, weer eens goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch. Kom ek net begin hierdie uur saam. Nou ja, Pieter, hier op jou WhatsApp-lijn. Het van my nou teruggevat in tyd. En as ek nie mis het nie, is hierdie ook een van die snitte wat bekend was by die spesifieke plek waarvan hy praat. Hy bestaan nou nie meer nie, so ek mag maar sy naam noem. Die welbekende Drop Zone in Hatfield. Nee, dit is nie die ene nie. Sorry Pieter, maar dit is nie hy nie. So die man wil nou eerst in die beeld spring. Ons sal, waar, jy moet eerst bykie wacht.

Dit was 'n grootte gewees daai, né? 24/7 and take me away. Ek gaan jou seker terugvat in tyd en ja, Pieter sê jy geniet dit so, jy gaan nou sommer daai braai vleis vir dan steek. Geniet hom, Pieter. En indien jy ook vandag besig is met iets, laat my weet. As jy besig met 'n potjie of braai jy. Wat is jou opsie? Wat is jou keuse vandag? 064-115-2281. Jy sal kom ons saam te gesels. Ek en jy gaan luister na 4 werke in daai eerste soen. En dan het ek vir jou Dio Lipa ook, se Don't Start Now. Oeh, ons gaan die ophou nie, dis wel seker. Maar vroeger het jy gehoor, die groep wil so'n bykie eerste op die lys gewees het. Maar nou is dit hulle kans.

Dit was vuurwerk daai met die eerste soen. Dit is vir die Dua Lipa se Don't Start Now. En dan het ek ook vir jou gehad 24/7, so rukkie terug, baie bietjie die ene van hulle. Dit is Take Me Away. Ons gaan verseker definitief weer daai doen een of ander tyd, wat ek jou gaan terugvat in tyd. En binnenkort somme, nie ver nie, somme aan die ander kant van hierdie ene. 16 minute oor 2. Hierdie is Ivan Roo. Ek moes, ek wou, en ek sou. Ek breek.

Ivan Rudaai met ek moes, ek wou, ek sou. Dit gebeur gewoonlik wanneer ek papierwerk moet doen. Ek moes dit gedoen het, ek wou dit gedoen het en ek sou dit gedoen het, maar dat het nou opgeëindig aan die lernummer 13 in die achterkant van my kattebak. Ons gaan aan met die muziek. Paul Anka, binnenkort in een steel guitar en a glass of wine. Maar eers gaan ek jy terugvat in tyd, en soos ek jy beloof het, hierdie was een groot refer gewees, ook by die nachtclubs. En vir haar, intendo, was hierdie een enorme ene gewees, die jaren 80s. Ja, sy was ook maar, kan ek sê, baie geliefd deur my ma, onder andere. En ek weet verskeie ander dames, hulle het gesê, die vrou, Haar naam is Madonna. Sy was 'n verskriklike rebel, en like a prayer. Goeiemiddag en welkom.

0: Dit was 'n ou gou hierdie, nee, afgestof uit die jare 60s en dis Paul Anka met 'n steel gitaar en 'n glass of wine. Dit wat my nogal terug na my kinderdae toe. My pa het vir my so gitaar gemaak van daai ou oliekanne. Hy het dit destyds gedoen nog in 'n kan gekry, so staalkan. Toe bou hy vir my 'n gitaar. Ek was net 'n jong vir 'n glas wine. En dan dos Madonna geantwoord met Like a Prayer, baie bietjie in die einde van daai. Eers 'n kort breek, dan keer ons terug na die musiek.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
0: Sondag, die heel dag lank, is Expatriote Dag by Bosveld Studio. Hier kan veel familie oorsee 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp deur te lê enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag. Sondag by Bosveld Studio, 107.5, die hart van goud. Terug na die muziek, voordat ek jou weer terugvat in tyd in, en dan gaan ek jou so'n bietjie terugvat aan Pretoria middestad toe, met 'n baie bekende treffer en 'n baie bekende groep, wat hulle verskyning gemaak het daar gereeld in teendeel. Maar eers, Gerard Stein.

0: Ja, ek te priester en hy hoender met die rooi skoene. Dit word glans en toe jy omdraai en die reiger, hy vat ons terug in tyd en daai en hè. Is hom so lekker as ek op die WhatsApp lyn verskeie boodskappe kry het, alle oorde uit en sê, "Jog, maar jy vat ons almal lekker terug in tyd." En dit was almal goeie tye. Inderdaad. Die reiger en take a chance on me. Goed, ons gaan amper die uur af rond, een kort breek, en dan vertel ek vir jou, waarmee sluit ons die uur af?
1: Moot, Sand en Klip is op almal se lippe, met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat, reg oor John Foster. Moot, Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Moot, Sand en Klip, Belbel.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Of besoek ons reg oorkant die Konno Langpiet volstasie.
5: Oorverrek jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim Octa-kern werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for you. Vir 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai somme lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 Junie. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. BSNV's geld.
0: En so gaan ek in hierdie uur afsluit en ek geniet hierdie boodskappe wat ek op die WhatsApp lyn kry. Ja, nee, kyk, niemand binne herinner aan Kleilat. Kan jy dit nou? My sitvlak het gebrand gereeld oor daai en ek het die in die sak definitief, maar ek was nie trompie nie. Michael Ball, rond die uur af in One Step Out of Time. The Rubits met Tonight, maar eers 'n beginne treffer. Brother Beyond, The Harder I Try. Maar jy hoef hard te probeer vandag, is 'n naweek. Ontspan, geniet die klanke van Bosveld 107.5 FM. My naam is Gilbert Bosch, ek hou jou geselskap net so skuins voor 5.

0: Lekker sê wat my ek nie die era van rond en is Michael Ball in One Step Out of Time. Net voor de Rubitsen Tonight in the Brother Beyond, The Harder I Try. Nou ja, die volgende era net in die ander kant van hierdie breek en jy wil hom nie misloop nie, want ons begin om so met 'n baie bekende stem in Telford.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons speserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2 laag toiletpapier. 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3 paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
0: Dis 3 uur, goeiemiddag, weet iets vanmiddag, jy word Bosch, as jy so pas ingeskakel het. Kom, ons begin hierdie uur met Sandra. We'll be together. Verseker, net soos Kens voor 5 uur, gaan ek jou groet. MUZIEK

Dit was die plaaslike stem van Rooksyn en hy, jy. Ja, ek het vir jou baie bekende Afrikaanse snit en hierdie net baie goed gedoen vir hom in Tendeel. En ek moet sê, ek geniet hom elke keer as ek hom luister. Met 'n goeie rede, daar is 'n goeie rede daarvan. En die man se naam is J.C. Krause en hy sing van sy Prince Charming, Maria, sal jy my Pocahontas wees. En this sweet, net vir dit, met Papa Joe. En dan hierdie snit, verskriklike baie mooie. Is baie hartseer en baie geluk binne in hierdie treffer. Baie, baie gemengde gevoelens. Bly baie mooi snit, verskriklike mooi story, as jy mooi luister na die lirieke. Ja, hierdie ene. Dit is 'n groep in die naam van Heart. And all I wanna do is make love to you.

0: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group. Wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Of soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Ek is Rozaan van Nieuwsflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.
7: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
8: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
7: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Prins Charming en daai Pocahontas gevind. J.C. Krause is lekker snit, val so op 'n Saterdagmiddag. Ek het ook vir jou Heart the Sweet en Papa Joe en Heart. All I Wanna Do is Make Love to You. Blijf hem mooi, hè? Nou ja, Samantha Leonard binnenkort, dat ons nader vat, dat ons nog hier gaan afsluit. My laaste uur is nie baie ver van nou af nie. Dan is dit alweer sulke tyd, hè? Jy weet ons waar begin ons my laaste uur, verseker. Samantha Leonard gereed om weer seer te kry. Dan het ek vir jou Ampie met Namib Woestyn. En nou ja, elke keer as ek iets met Namibie of Namib of enig iets van die types net te speel, dan dink ek terug. Ek het so een saterig het genoem. En iemand was akkuraat reg in die kol gewees, hoekom dit gebeur het. So ek en twee politievriende, wat in die politie was, nie onderste eenheid, het besluit, ons gaan 'n bietjie kuier in Namibie. Maar toe ons by die grens kom, toe word ons gekeer met 'n venter trailer. Ons het daar gesit vir 2 dae. Met een rede. John Waite. It is missing you. Natuurlijk doen ek.

0: Samantha Lennard in gereed om weer seer te kry. Ampi met Naboob Woestyn en John White met Missing You. Dis dan weer eens goeiemôre by laaste uur wat aanbreek. Binnenkort, na hierdie breek, begin ons om afsluit. En ons gaan die nuwe uur in met 'n baie bekende ene uit 'n baie bekende rolprent. Maar eers die kort breek.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
6: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Mycotex, standaard kleure, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
0: Ons begin hierdie uur al rond met Erika se Wake Me Up When the House is on Fire. Nerana, Love met My Number One en Captain Antonio. Love will keep us together.

0: En so kom ons aan die einde van hierdie uur met Captain in the Needles, Love Will Keep Us Together. Dan was ook LUV of Love gehad met My Number One. Erika het die 3 en rij afgeskop met Wake Me Up Before the House is on Fire. Nou ja, die huis gaan definitief brand na hierdie advertentie, my laaste uur saam met jou, en ons gaan om begin met 'n groot treffer. Ek en jy gaan 'n bietjie hippe losmaak, so vir die saterdag aan tot voorlê.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
0: Dis 4 uur, goeiemorgen en baie welkom, my laaste uur saam met jou, Gilbert Bosch, in die geselskap tot soos kans voor 5. Ons begin hier op rentuit, Top Gun, hier is Astro Tima, Lead Me On.

Dit was prop met boereboutjies. Goeiemiddag en welkom as jy pas ingeskakel het. Van my af Gilbert Bosch. Dit was 'n tydelike aangename saterdagmiddag geweest, definitief. En ek moet amper vir jou kom sê totsiens en maak spasie vir Rudy van Deventer. Nee, is die man wat jou verder kom was als gebouw op die vroeg, laat, sal ek sê, laat saterdagmiddag en vroeg saterdag aand. Ek, warm nou nog op vir hierdie aand wat voorlê, maar ek het vir jou nog 'n treffer op pad. Jackie Lou, die koel is dier die kerk, binnenkort, amper van die tydglas loop uit. Steve Winwood, beste van die jare 80's met Valerie. Meneer, kom ek vat jou vir oulaas terug, daar na die jare 90's toe. Nou, as jy hierdie plek kan onthou, dan sal jy beslis 'n goeie tyd gehad het. Nou, in Pretoria, nie kwee ver daar van Arcadia, was eindelijk in Arcadia gewees ook, maar was jy ver van die bekende uitskaatsbaan af nie, was daar nog 'n plek, nie, so eentjie verder af. Nee, is die man wat jou verder kom was als gebouw op die vroeg, laat, sal ek sê, laat saterdagmiddag en vroeg saterdag aand. Ek, warm nou nog op vir hierdie aand wat voorlê, maar ek het vir jou nog 'n treffer op pad. Jackie Lou, die koel is dier die kerk, binnenkort, amper van die tydglas loop uit. Steve Winwood, beste van die jare 80's met Valerie. Meneer, kom ek vat jou vir oulaas terug, daar na die jare 90's toe. Nou, as jy hierdie plek kan onthou, dan sal jy beslis 'n goeie tyd gehad het. Nou, in Pretoria, nie kwee ver daar van Arcadia, was eindelijk in Arcadia gewees ook, maar was jy ver van die bekende uitskaatsbaan af nie, was daar nog 'n plek, nie, so eentjie verder af, is omtrent so blokke wat daar vanaf.

area gewees ook. Maar dit was nie ver van daai bekende uitskaatsbaan af nie. Was daar nog 'n plek? Nee, so 'n eentjie verder af. Was omtrent so blokke wat daarvan af. Was daar 'n plek met die naam gewees Coconut Island? You gotta run to me. You gotta run to me. W.

Asfalt Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Die koel is amper dier die kerk en my en jou se geselskap en is Jackie Lou se Die koel is dier die kerk. Net voor het Steve Winwood se Valerie en W met Run to Me. Is dit lekker enig geweest? Nou ja, amper moet ek vir jou kom sê tot ziens. Quentin Prinsloo wat my nader soen toe waar ek en jy mekaar moet groet. En dan maak ek spasie vir Rudy van Deventer op die laat saterdagmiddag. Neem toevallig die titel van die snit nogal gepas daarvoor en is Cheers vir eers. Anderies vir die Melen, kom bou jou huis by my. Maar vir vandag was hierdie, of vir ek sê, vir vandag is hierdie my persoonlijke ginseling wat ek graag vir jou wil speel. Dis die baie bekende Richard Marx in Endless Summer Nights.

Seen. Cheers vir eers van Quentin Prinsloo, en dit is inderdaad iets wat ek ook nou moet doen binnenkort. Andries van Melenen kom by jou huis by my en die bekende Richard Marx. Oef, dit is allemaal mooiste daar. Endless Summer Nights. Van my af Gilbert Bosch, geniet die geselskap van Rudy van Deventer. Kijk mooi nie in self, kijk mooi nie gesin, veilig bly en bly gezond. Liefde groete van huis tot huis. En die nie op die paar huis, reis veilig. En as jy dalk later moet, asjeblief maak jy self, is dit saterdag aand. Dit is van snaakse dinge wat gebeur op 'n saterdag aand, baie keer op die paaie. Dan morgen middag om 1 uur is het weer ek en jy met al daar rustige, lui lekker sonnachtlanke. Ja, sommiges is romanties, sommiges is nie lui lekker. Nou ja, tussen 1 en 5 morgen middag het ek en jy weer een afspraak. Ek groet jy met die klanke van Enrique Delicias, Be With You. The Pointer Sisters and I'm So Excited. En dan baie bekende ene van One More Time in Highland. Geniet die geselskap vir Rudy van Deventer van Melfkie Word Bosch. Tot morgen middag om 1 uur. Tot ziens.

0: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter. Dit was 69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan 110 mm by 40 meter 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
3: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: Die klanke van Enrique Iglesias, Be With You, The Pointer Sisters, I'm So Excited, and One More Time, Highland. Daarmee groet ek jou vanmiddag, liever, nie vanmorgen nie, so gewoond ek sê vanmorgen, vanmiddag vir Gilbert Bosch. Gilbert, tot ek jy mekaar weer sien, sê ek jy morgen, maandagochtend, tot dan toe, laat het goed gaan met jou, tot ziens.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop, en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tuig naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: En so sê ek vir jou hartlike goeiemiddag en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister nou op Bosveld Studio, ek is Rudy van Deventer en ek hoef jou heerlijke geselskap al die pad tot en met 9 uur op die vroeë saterdag aand. Ek heb geniet die nieuwe uur, die eerste uur wat ons saam keer met Brad Martin's Damn the Whiskey, Vincent Gordon Mechanic en George Ezra's Pretty Shining People.

0: Roland Kaiser, Santa Maria en George Ezra is a pretty shining people. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 4:15. Die tyd is in jou gebring deur Barbados Bar and Grill. Volg hulle by Barbados Bar and Grill op Facebook.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark en hartebeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die rechte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buitensitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.

Don Antonio Orlando met Candida. Nou, bespeelhuis het ek vir jou Arno Jordan in die donker en dan maak ek jy 93's met Take That Back for Good.

0: Die klonke van Take That Back for Good en Arno Jordaan in die donker. Bly ingeskakel vir die streeks weervoorspelling net hierna.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
6: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
5: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
6: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
5: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
7: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Hierdie weervoorspelling word geborg deur St. Clair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@stclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Bosveld Stereo weer.
0: Hier volg jou streeks weer voorspelling van môre die 17de. Die maand gaan hooploos te vanaf verby. Gauteng het miskolle in die ooste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel met 'n kans op ligte reën in die noorde. Pretoria 9:22, Johannesburg 8:20 en Vereniging 6:20. In Mpumalanga is het bewolk met miskolle in die hoofveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke in die laafveld. Enkele buie word verwag oor die laafveld, sowel as uit die verre noordweste. Humbombela 12:20, Ermelo 7:18, Emalahleni 9:19, Standerton 6:20 en Skukuza 12:26. In Limpopo is het bewolk in die ooste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die suidweste, sowel as die laafveld en die noordelike gedeeltes van die plateaurand. Polokwane 8:23, Palabora 16:26, Tsenin 11:24, Musina 15:26, Lepalale 15:24 en Mokopane 10:23. In die noordwes is het gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie in die verre noordooste. Klerksdorp 6:23, Potchefstroom ook 6:23, Mahikeng 9:23, Rustenburg 10:23 en Vryburg 6:25. In die Vrystaat is het bewolk met miskolle in die oggend, in die ooste. Andersins mooi weer en koel. Word die namiddag gedeeltelik bewolk in die ooste. Bloemfontein 322, Welkom 723 en Bethlehem 421. In die Noord-Kaap is dit warm langs die kusgebiede, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is matig tot tamelijk sterk, suid tot suidoos. Appington 627, Kimberley 524, De Aar 622, Alexanderbaai 12 tot 'n lekker warm 34, Springbok 1626, Kalvinia 826 en Sutherland 123. In die Weskaap is het bevolk met oggendmiskolle in die suide, andersins gedeeltelik, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is lig tot matig suidwes langs die suidkus, andersins suid tot suidoos, maar matig tot sterk langs die suidweskus. Kaapstad 14:21, Vredendal 10:30, Riversdal 8:24, George 10:23, Woester 11:24, Beaufort Wes 8:27 en Oudtshoorn 9:24. Die westelike helfte van die Ooskaap is bevolk met miskolle op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is lig tot matig noordoos, sal teen die vroeë middag matig suidwes word. Die oostelike helfte van die Ooskaap is bevolk met miskolle op plekke suid van die platoorand, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud op plekke in die noorde. Die wind langs die kus is lig tot matig noordoos, word suidwes in die suide. Tobega 8:24, Makanda 8:27, Kraddock 5:24, Graaf-Reinet 2:25, Oos-London 10:24, Ports & Jones 12:25, Umtata 7:26, Komani 6:23 en Konkle 9:27. In KwaZulu-Natal is het gedeeltelik bewolk met oggendmiskolle oor die binneland, met enkele buie en reën in die noordooste. Andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus is lig tot matig suid tot suidoos in die noorde, andersins wes tot noordwes. Durban 16:24, Richards Bay 16:25, Pietermaritzburg 9:22 en Ladysmith 7:21. Hierdie weervoorspelling is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
9: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Terug na die muziek, net hier by jou stasie met die hart van goud, Bosveld Studio. Linda Ronstadt is aan die beurt met It's So Easy, Bernice West, Setu, dit sal nou lekker wees, en the Commoners, Don't Leave Me This Way.

0: begin. Ja.
1: Bernice West, C2 in Linda Ronstadt. It's so easy.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 specialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en Wees en fees geld.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: En net so voor ek en jy die uur afsluit, The Common Earths, Don't Leave Me This Way, Jan Jan Jan se Wys Jou Vleis, en dan John Potty, Heartache Medication.

0: Wys jou vleis. Wys jou vleis.
1: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

0: Village People wat hier afsluit met Action Man. John Party net voor dit met Heartache Medication.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak seal flex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
0: En so begin ek hierdie nuwe uur met John Mellencamp se Jack and Diane. Renel Day breek die mure af en dan maak ons 'n draai in die 90s met Sure, so strong enough.

0: Eric Church, hell of a view and sure, so strong enough. Jy is ingeskakel by Boots by Bosveld Stereo. Dit is 6:15 en die tyd word aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by

En weer eens het dit nie bitter lank gevat vir iemand om reg te wees nie. Dit was inderdaad Jennifer Rush. Nee. Hierdie ene is 'n Amerikaanse liedjie-skrywer, 'n sanger, en daai gaan ek nie vir jou gee nie. Gebore die 13de Maart 1939. Amerikaanse sanger, liedjie-skrywer. Pieter Nodie, Ray of Blij.

0: Die Piesangskalamse, Converse en Pieter Nordee, ry of bly. En daai ene het julle ook reg. Gebore 13 Maart 1939, Amerikaanse sanger en liedjieskrywer en 'n pianis. En daai is hoekom ek julle nie gesê het nie, want ek het geweet dit gaan te maklik raak. Maar dit was Neil Sedaka. Hierdie ene, hoop ek het gaan bietjie langer vat. Ek glo so. Dit is 'n Kanadese sanger en liedjieskrywer. Is 'n dame, sy's 'n sangeres. Kanadese sangeres en 'n liedjieskrywer, gebore September 27ste 1984.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Flascon Micatex, standaard klere, 20 liter teen R1099. BTW ingesluit en Powerfix kraakvuller 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
2: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Nou bespeel is het ek vir jou Ben Platt's Rain, Carole King, Hard Rock Cafe en Sherbert's How's It, Lizzie Basson, nummer 23. Ek gaan nog so bykie, soos die Engelse sê, laat stew op die ene.

0: Lizzie Basson met nummer 23 en Sherwood's How's It. En daai ene het julle weer eens ook reg gekry. Dit was inderdaad Avril Lavigne gewees. Ja. Okay, kom ons probeer weer. Hierdie is 'n Spaanse sanger en liedjie-skrywer, gebore die 8ste Mei 1975.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Valera Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
0: J.C. Krause, bring jou liefde terug en Effort David, Someone to Love.

0: Arun nou wat die uur afsluit met Nickels and Dimes. If or David net voor dit met Someone to Love.
1: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Ek is Rozaan van Nuusplit. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
6: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
7: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
0: En so sê ek weer eens vir jou hartlike goeienaand en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hou nog hele geselskap al die pad tot om 9:00 op hierdie Saterdagaand. Ek begin hierdie nuwe uur met Bertie Higgins, Just Another Day in Paradise. Saartjie reen weer en dan maak ek jy draai in die 90s met Bell, Book and Candle, so Rescue Me. Kom ek kyk of jy hierdie ene kan kry. Hierdie is 'n Skotse sangeres, sy is gebore die 1 April 1961.

0: Van Espinar met sy John Deere hoed en Bell Book & Candle, Rescue Me. En dan het jylle hom weer reg geraai. Iemand het vir my gesê, ek het gedink net om snaaks te wees, so ek gesê, dit is Susan Boyle. Wat dit inderdaad was. Die 1 April gebore 1961. Sy het bekend geraak in 2009. Hey, kom ons kyk of jylle hierdie gaan kry. Hierdie persoon is weer eens 'n Kanadese sanger en hy is gebore in die 15de November 1974. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 6:15. Die tyd is hier gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Gisterse bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

sangeres en 'n liedjie-skrywer en 'n aktrise, gebore die 21ste November 1985. Kanadese sanger, liedjie-skrywer en aktrise.

0: Eels vir jou kop, jou akkedus, jou springkaan vol jou koolvis, jou pak en wijn, jou prikkelaar, ek slaan jou in mekaar. Nog net een keer,
1: pas wat slaan jou sielemoen, jou heksekind, jou skerpioen, jou krokodil, jou wilde hen, jou liefde.

0: Michael Holm, Dancing in the Sun, en Steve Hofmeyr saam El Debo's Hassie. En dan het julle daai nou ook weer reg. Dit was inderdaad Carly Rae Jepsen.
1: Jou volgende iPhone-moment begin hier. Dis die iPhone-gevoel sonder die grootprysstres. Kry die voorafbesitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Van net 4,49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore voorafbetaalde plan. En ja, jy spaar oor R1,000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of Vodacom for you.co.za. BSNV's geld.
2: Toyota eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net puikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant die Konno Langpiet Valstasie.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
0: Nou bespeel is ek vir jou Daughtry, What About Now? Pat Benatar all fired up in Elstrom, se wegkry plek. Ryan Paris, Dulce Vita. Kom ons kyk of jylle hierdie ene gaan reg kry. Ek dink hy is dalk so bietjie moeiliker, maar kom ons kyk. Is Amerikaanse sanger en liedjie-skrywer, gebore die 16 Oktober 1977.

Ryan Paris, Dolce Vita, Alstrom se wegkryplek en Pat Benatar, all fired up. Ek het julle vroeër gevra of julle hierdie kunstenaar ken, is 'n Amerikaanse sanger, liedjie-skrywer en gitaarspeler. Gebore 16 Oktober 1977 en julle het hom weer eens reg geraai. Dit is John Mayer.

0: goed. Een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
1: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
0: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
1: Waar is G-Tech?
0: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412155 of 6 of besoek gtech.co.za.
1: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: En is so voor ek hierdie uur afsluit, kom ons kyk of jy hierdie ene ken. Gebore die 11de Julie 1996, Canadese sangeres en liedjieskrywer. Sy het begin deur haar musiek eers op 'n bekende musiek en video platform te sit. Kenny Loggins se Footloose Jay, 'n stout gat.

Jy is 'n stuifgat in Kenny Loggins, 'n voet loose. Hey, jy het daai nou ook reg gekry. Dit was Alicia Cara, gebore die 11de Julie 1996. Kom ons kyk, in die nuwe uur het ek vir jou 'n ander verrassing. Nou eers Wayne Hayden, ander kant die sekelmaan.

0: Wayne Hayden wat die uur afsluit met ander kant die sekelman.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyers voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie. Skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
6: En is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my Herdie van Deventer. Ek het begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op hierdie Saterdagaand met Orderlanders, Once on a Sunday Morning, John Belcher, Dans met Gevaar en die Pet Shop Boys, See Ya Vida E. Maar eers gaan ek vir jou 'n gedeelte van 'n snit speel. Kom ons kyk of jy hierdie ene ken. Laat my weet of jy daai ene ken. Orderlanders, Once on a Sunday Morning.

0: William Wolf en Zoe se Swimmer. Die Pet Shop Boys net voor dit, see ya, virai. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 7:15. Die tyd is jou gebring deur die plaas se gat.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
2: Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
3: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

a Pussycat Wednesday in September. En lyk my nie as ek kan julle vasvang met musiek nie. Nee, ek weet nie meer nie. Ek probeer hier almal vasvang, maar dit werk net nie. Daai was inderdaad Roxette se Fingertips. Kom ons kyk of ek jou kan vasvang met die ene. Ek kyk of jy vir my kan sê wie daai is. Nou op die speellys het ek vir jou Sony Marshall se Pretty Maid, Blackie Swart, Laat Hy Val en Bradley Gilbert en Lindsay L. What Happens in a Small Town.

0: Brantley Gilbert in Lindsay L. What happens in a small town? Blackie Swart, laat hy val. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Okay, ek het julle vroeg.

0: Wat?
1: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Dis op die kop 9 uur op ons aterig aan by Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom hier saam, my Dewald Verleen. Ek en die keier saam tot 1 uur morgenoggend. Ons gaan Saterdag vaarwel toeroep en Sondag verwelkom, so saam. Soos gewoonlik in die volgende 4 ure kan jy goeie muziek verwag. Ons het vir jou weervoorspelling, ons het vir jou laathand verdenking. Al die goed waarin jy nou al gewoond is op een Saterdag aand. En kom ons kyk wat lê op die speelhuis vir die eerste uur. Ek sien my hoed gaan het vir ons begin met A Distant Love, maar so bykie later muziek van Lee Bryce, Selena Gomez maak het draai, Cinema, Cordelia, al jou gunstelinge, bly geris ingeskakel. Kry so lekker ietsie warm om te drink, sit achter oor, genie die muziek saam met my. Hier is my hoed met Distant Love.

0: Oh me, oh my, goodbye champagne. De laatste ene van collega Rudy van Deventer. Besondere gehand en dan sê ons ook sommer so vir hom goodbye met daai een. Bly ingeskakel, ons gesels nou verder.
1: Ek het 380 vir die laatste maal vir

Jolyn se nuwe liefde voor het my woord se distant love. So ek hoop nou nie die nuwe liefde verander in 'n langafstand liefde nie. Ek het hier die Spice Girls volgende, net na hulle ook, Libra is twee groot kunstenaars in eie reg, elk van hulle. Ons begin met Spice Girls, hierdie is Stop en daarna One of Them Girls.

0: Lee Bryce, one of them girls. Een van die nuwe, wat die mense het, nuwe oes van country sangers wat uit die VSA kom. En ja, baie gewild in Suid-Afrika. Toch nie noodwendig so populair in sy tuisland nie, maar heel wat van sy muziek vind aanklank by ons plaaslike gehore. Baie selfde as ons ander gunsteling natuurlik, Kip Moore. Dit is 14 minute oor 9 by die hart van Goud. Die tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

0: Die snitsnaam is Tevrede.
1: Soos 'n styl uit die ou tyd. Daar's niks soos solide grond nie.

Die heel beste uit Suid-Afrika cinema, I Believe in You, Selena Gomez voor het. A Year Without Rain, wel, dit was nie hierdie jaar gewees nie. En Vrede met Tevrede, wat vir ons die dreenerij afgeskop het. Ons gaan nou by die plaaslike klank kyk, het vir Cordelia met Breek die Stilte.

Ou goud van die Bee Gees, Speaks and Specs, en voordat Cordelia se breek die stilte. Caroline Hisselman, nog so 'n bietjie plaaslike klanke. Kom ons maak dit 'n dubbele dosis. Caroline Hisselman met rooi en dan Armand the Singing Cowboy, Ride Like a Cowboy.

0: Die immergewilde Ride Like a Cowboy, soos gesing deur Armand the Singing Cowboy. Kwart voor 10 hier by die Hart van Goud, in 'n oomblik Laura Branigan en Solitaire.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Laura Branigan met Solitaire, een van die 80's groot treffers, en sy was daarom ook een van die stemme wat die 80's gedefinieer het, nie waar nie. Tyd vir die laaste drie snitte, maak ons hierdie uur klaar. Ons gaan begin met Sondagskraal met Brandweerwag.

Jameson Rogers met Some Girls en voor dit Natalie Imbruglia toen een van die 90s se groot treffers ook gewees. Ja, daai ene het nogal baie opspraak gewek destyds. Sondagskrul het ons begin, brandweerwag en nou is dit 'n minuut oor 10. Goeienaand, baie welkom hier by die Hart van Goud. Saterdag gaan saam met my Dewald Vleuen. Ons gaan deur hierdie laat aan saam. Ons het nog so 3 ure se kuiertyd en lekker musiek wat voorlê. Onthou is 'n bietjie later in hierdie uur ook natuurlik ons weervoorspelling vir môre. Jy kan daarna uitsien, bly ingeskakel. As dit was soos vandag, kan ek net dink dat dit 'n heerlike Sondag is wat voorlê. Ek gaan vir hierdie uur begin met een van die 90s se grootste country treffers. Dit is intedeel deur die Billboard Top 100 Country mense aangewys as nommer 4 van die mees invloedrykste dames country treffers in die 90s. Faith Hill, This Kiss.

0: Dis mos nou Saterdag aand lank hier by Bosveld. Dit was David Guetta en One Republic. I don't wanna wait. Bring ons uit by 16 minute oor 10 en die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

The Travelling Wilburys, Handle With Care. Sien van daai wat jy net jou oë so wil toemaak en stil sit en laat die herinneringe terugvloei. Baie, baie goeie tyd wat dit van my lewe wat ek onthou as ek daai ene hoor. Voor het Rian Benardi se Boxing Dice. Kom ons gaan nou regtig terug in tyd. Hier is ons weer 'n stukkie Suid-Afrikaanse en Afrikaanse ou goud. Gey Korsten met Nicoline.

0: Platform 6, a woogie boogie voor het gij Korsten met Nicolien. In 'n oomblik kyk ons na die weer.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1,065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 17de Mei 2026. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Soos gewoonlik begin ons in Gauteng. Mis in die ooste in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel met 'n kans op ligte reën in die noorde. Mpumalanga. Bewolk met miskolle op die hoëveld in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm op plekke in die laafveld. Enkele buie word oor die laafveld verwag so ver, sowel as die verre noordweste. Limpopo, bewolk in die oggend in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die suidwestelike bosveld, sowel as die laafveld en die noordliggende dele van die plateaurand. In die noordwes gedeeltelik bewolk met en koel met enkele buie in die verre noordooste. In die Vrystaat bewolk met miskolle in die ooste aanvanklik, andersins mooi weer en koel wat in die namiddag gedeeltelik bewolk word in die ooste. In die Noord-Kaap warm langs die kusgebiede, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidoos waai. In die Wes-Kaap bewolk met oggendmiskolle oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes langs die suidkus waai, andersins suid tot suidoos, maar matig tot sterk langs die suidweskus. Die weselike helfte van die Ooskaap is bewolk met miskolle op plekke in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidoos waai, wat in die vroeë middag matig suidweslik draai. In die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk met miskolle op plekke suid van die plateaurand aanvanklik, andersins mooi weer en koel tot warm, maar koud op plekke in die noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig noordoos waai en sal teen die aand matig suidwes in die suide draai. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met oggendmiskolle oor die binneland en enkele buie en reën in die noordooste, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos in die noorde waai, andersins wes tot suidwes. Dit sal teen die middel van die oggend matig tot lig oos tot noordoos vanuit die suide draai en dan noord versprei. Kom ons kyk gou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 9:22, Johannesburg 8:20, Vereniging 6:20. Mpumalanga, Mbombela 12:20, Ermelo 7:18, Emalahleni 9:19, Standerton 6:20, Skukuza 12:26. Limpopo, Polokwane 8:23, Polokwane 16:26, Tsanin 11:24, Musina 15:26, Lephalale 15:24, Mokopane 10:23. En aan die noordweste, Klerksdorp 6:23, so Potchefstroom, Mahikeng 9:23, Rustenburg 10:23 en Vryburg 6:25. In die Vrystaat, Bloemfontein 322, Welkom 723, Bethlehem 421. Noordkaap, Upington 627, Kimberley 524, De Aar 622. Alexanderbaai 1234, Springbok 1626, Calvinia 826, Sutherland 123. In die Weskaap, Kaapstad 1421, Vredendal 1030, Riversdal 824, George 1023, Woester 1124, Beaufort West 827 en Oudtshoorn 924. Ooskaap, Gebera 824, Makanda 827, Kraddock 524. Graaf-Reinet 225, Oos-London 1024, Port St. John's 1225, Mthatha 726, Komani 623, Tonse 927. KwaZulu-Natal, Durban 1624, Richards Bay 1625, Pietermaritzburg 922, Ladysmith 721. Vir meer inligting, besoek gerus hulle webwerf by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Linwood of Centurion.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Blackbird, alipad uit Kaapstad, good old fashioned love. Lekker country klanke, plaaslike country klanke, net hier by Bosveld Stereo. 20 minute voor 11. Welkom hierso, as jy so pas by ons aangesluit het. My naam is Dewald Vleen. Ek en jy kuier nog saam vir so 2 ure voordat ons gaan oorgee aan John Lombard. En die goeie musiek loop sterk tot dan. Soos hierdie ene, dis Adam met Pasa Hand.

Ook van Blair, Krik is Nil, Christijn en Ronde 2, saam met Jay, en dit was jachttrip, en dit klink of het een van die jachttrips was. Tina Turner, net voor het, When the Heartache is Over, en The New Seekers, wat vir ons die drenerij begin het. Kort na 11 uur by Boswell Stereo, dit is Saterdag aan. Goeienaand, baie welkom hier saam, my die Wald Vleen. Wel, ek sê dit Saterdag aan, dit is die laaste uur van Saterdag aan. Hy is amper verby. En dan gaan ons so saam sondagoggend verwelkom. Maar in die laaste uur nog heel wat goeie muziek wat voorlê. En moet nie weggaan nie, want heel op die einde van die uur het ek vir jou laat aan oordenking. As ek so vinnig kyk na die lys, Chris Norman, Susie Quattro, Stumbling In, so bietjie later, ek sien Teens Jordaan maak 'n draai, The Verve, so Bittersweet Symphony, altyd welkom. Gerry Pretorius ook op die lys. Almal se gunstlinge in hierdie laaste uur. Bly ingeskakel, kry een lekker kopje koffie, geniet het saam met ons. Nancy Boyd begin, bly met On the Bossa Nova.

Des en Doon. Natuurlik 'n baie suksesvolle, populêre plaaslike groep gewees daar uit die vroeë 80s, laat 70s en baie baanbrekend werk gedoen vir vandag se kunstenaars. Voor dit die immer gewilde Teen Jordaan met Jasmin Katrein. Half 12 Februarie van gou tyd vir so 'n bietjie bittersweet symphony. Dis natuurlik The Verve.

0: Harry Pretorius, wat so bietjie sy Duits oefen daar so met Edelweiss. Amandelheid voor het, dan dans ons. En The Verve's A Bittersweet Symphony, wat die drenerij begin het. Kwart voor 12 by die Hart van Goud, goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Vleen, ek en jy is nog saam vir so om en by 'n uur. En in hierdie uur het ons nog muziek wat voorlê, maar ook so 15 minute van nou af. Ons laat aan oordenking, bly gerus ingeskakel.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

then, right now. Country musiek van Tenniel Arts met Back Then, Right Now. Tyd vir ons laaste drie voordat ons uitkom by laat antwoord denking. Annelie, wat as ek het vir jou Chris de Burg se High on Emotion, Retief Burger, vat ons deur na die oordenking toe met Alles vir my.

Retief Burger, alles vir my wat ons nou deurbring na die oordenking toe, wat so klein bietjie laat loop vanoggend. Maar sit agteroor en neem dit waar saam met ons.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons kan tyd spandeer in die woord. Ek nooi uit om die skrif te open in die boek van Romeine. Ons lees uit hoofstuk 11 vanaf vers 33 tot 36. Romeine hoofstuk 11 vers 33 tot 36. Die opskrif hier is aan God die eer. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onaanspreeklik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons lees dit tot sover. Vriende, ons het al gehoor dat daar gesê word, wysheid begin deur om die Here te dien. So hou aan om die woord te lees en hou aan om in gebed in te tree. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, dankie dat ons weet dat wanneer ons in gebed tot U roep, U ons gebede verhoor en dat U na ons smekinge luister. Help ons dat ons altyd weet dat krag en wysheid lê by U. Ons dankie in Jesus naam. Amen.

Why me Lord, natuurlik die ou Chris Christofferson staatmaker. Wat 'n pragtige snit. Nou ek het 'n probleem op hierdie vroeë Sondagoggend met daai ene. My stelsel het vir my die verkeerde kunstenaars naam gegee. En ek kan eerlikwaar nie vir jou sê wie die kunstenaar was nie. As ek moet raai, gaan ek sê dit was heel moontlik of Dennis East of Gene Rockwell. Maar ja, miskien net jy dit beter herken, jy is welkom met laat weet. WhatsApp nommer in die atelier 064-115-2281. Goeiemôre, baie welkom by Sondag die 17de Mei 2026. Saam met my Dewald Vloen hier by Bosveld Stereo en ons gaan Sondagoggend hierdie eerste uur reg begin. Daar lê al klaar 'n rits groot treffers en wag, so kom ons kyk. Heel eerste, Neil Diamond. Play me.

0: Hoe mooi is dit nie so vroeg op 'n Sondagoggend, Karleen van Jaarsveld. En dit was stiltes. Volgende op my lysie, Freddie Mercury in The Great Pretender.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: Glip my tydmerker in voordat ek by die tyd uitkom. Kwart oor 12 by die hart van goud, soos jy hoor dit, die tyd aan jou gebring deur BMT College. Nou is dit tyd vir Freddie Mercury. Here is the Great Pretender.

Nee, die regte musiek vir so vroeg sonoggend. Alan Cooper. Cooper Alan eerder. En dit is tough ones geweest vroeger. Freddie Mercury, die man met die stem. En dit was The Great Pretender. Een van die laastes wat hy opgeneem het as 'n solo kunstenaar. Volgende op my lysie, Cam, What Goodbye Means.

beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Wat 'n dreunery, ons het begin met Cam, What Goodbye Means. Demi Lee Moore, haar verwerking van Brooks & Dunn se Neon Moon. Nie heeltemal traditioneel nie, meer in die stijl van Kacey Musgraves gedoen. En ek hou nogal daarvan. En hier op die einde, André Swiggers. En op daardie stadium, 'n baie onbekende Rihanna Nell, toe daar snit opgeneem is. Maar toe kon ons alreeds hoor dat dit 'n stem gaan wees wat ons nog baie van sou hoor. Dit is so 25 minute voor 1, amper tyd vir my om tot ziens te sê. Dit is tyd vir nog so paar snitte voordat ons daarby gaan uitkom. Onder andere hierdie ene, dit is Frank Sinatra en sy weergawe van Moon River. Moon!

André, jy het Norman se emosionele verwerking van Napoleon. Natuurlijk uit die pen van Steve Hofmeyr en wat is dit? Frank Sinatra, Moon River net voor dit. Wel, voordat ons nou verder gaan en dit by groetheid aankom, moet ek jou net herinner, as jy môre in die Hartbeespoort omgewing is en jy is besig om rond te ry, daar is oralste tekens op dat daar gewerk word aan die damwal op die hoofroetes. Die damwal is oop hierdie naweek. Hy sluit weer maandagoggend om 7 uur van 7 tot 4 elke dag vir die res van die week en dan teen volgende naweek hoop hulle om die werk afgehandel te hê. So ja, wees maar net versigtig. Geniet dit as jy rondry. Dit lyk of dit 'n lieflike dag gaan wees om bietjie uit die huis uit te kom op hierdie Sondag. Ek het vir jou Carrie Underwood en Brad Paisley volgende met Remind Me en daarna groet ek.

Carrie Underwood en Brad Paisley remind me. Maar daai snit herinner my net aan die feit dat ons 9 jaar laas nuwe musiek van Brad Paisley gekry het. Brad, jy moet bietjie wakker word. Ons wag vir iets. Dit is dan nou tyd vir my, Dewald Verleen, om jou te groet op hierdie vroeë Sondagoggend. John is reg om oor te neem. Ek is seker, hy het vir jou 4 ure se goeie musiek en geselskap en jy is altyd welkom om deur die nag ingeskakel te bly by Bosveld. 24 ure dag, iemand agter die mikrofoon om jou geselskap te hou. Ek los jou nie met leë hande vanavond nie. Ek het vir jou Pussycats Broken Souvenirs, Blaze Bridges, My Heart is in Vlamme. En ons gaan hierdie uur eindig met Celine Dion, My Heart Will Go On. Ek is vanavond 9 uur weer terug agter die mikrofoon. Dan kuier ons verder. Ek hoop jy het 'n fantastiese Sondag. Geniet dit en wat jy ook al doen, hou die blink aan bo.

Mooi klanke daar van Celine Dion, My Heart Will Go On, voor dit Bless Bridges, My Heart Is In Flame. Goeiemôre, my naam is John Lombard, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Ek wil ook net dankie sê vir Dewald vir die afgelope paar ure, wat vir jou geselskap gehou het met mooi muziek. Ja, nee, veilig ry en daar gesels ons weer. Maar nou ja, vir my af, sondagoggend, die swaartrek was al 17de Mei, hoop het gaan goed met jou. Ek het nou so vinnig geloer, ons het baba mooi muziek vir die volgende uur, maar bitter mooi muziek, tot in met 5 uur, so bly ingeskakel. Jy kan met my gesels op 064-115-2281, laat weet my hoe gaan het daar by jou, hoe was jou saterdag gewees, enige planne vir sondag, en vir die mense oor see, natuurlik luister online by www.bosveldstereo.co.za. Nou ja, ons gaan die uur afskop met Engelbert Humperdinck's Bella Italia. Dan het ons ook Bryan Adams, Please Forgive Me. So ja, bly ingeskakel en geniet die tyd saam met my.

0: Herbie Spence. Hy sê dit met 'n blik en snaar, jy sien. Dan het ons ook geluister na Bryan Adams for Please Forgive Me in Engelbert Humperdinck se Bella Italia. Hoop dit gaan goed met jou. Dis 12:15 hier by Bosveld Stereo. Dit word gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

Cameron Marlowe, We Were Cowboys, voor dit The Beatles met Something. Ja, so ek sien nou ons het 'n verpleegster wat 'n boodskap gestuur het. Baie welkom. Dis lekker om van jou te hoor. Ja, laat 'n ou ding, daar's baie mense al buite wat eintlik nog nagskof werk. Jy weet, sonder om iemand uit te sonder, soos verpleegsters of dokters of polisiebeamptes en so aan. Jy weet. So ja, dankie vir julle ook. Julle doen 'n belangrike werk sonder dat 'n ou dit elke dag vir julle sê so. Ja, bye, dankie. Dankie daarvoor en dankie vir die boodskap. Ek waardeer dit. Dis altyd vir my lekker om van jou te hoor. Ons het nog mooi musiek wat voor lê. Volgende gaan ons luister na Kurt Darren se Winter Waasom Harte. Ja, kyk, dit raak ons nou koud, maar ek sien vandag baie welkom. Dis lekker om van jou te hoor. Ja, laat 'n ou ding, daar's baie mense al buite wat eintlik nog nagskof werk. Jy weet, sonder om iemand uit te sonder, soos verpleegsters of dokters of polisiebeamptes en so aan. Jy weet. So ja, dankie vir julle ook. Julle doen 'n belangrike werk sonder dat 'n ou dit elke dag vir julle sê so. Ja, bye, dankie. Dankie daarvoor en dankie vir die boodskap. Ek waardeer dit. Dis altyd vir my lekker om van jou te hoor. Ons het nog mooi musiek wat voor lê. Volgende gaan ons luister na Kurt Darren se Winter Waasom Harte. Ja, kyk, dit raak ons nou koud, maar ek sien vandag gaan

se winterwasem harte. Ja, kyk, dit raak ons nou koud, maar ek sien vandag gaan beter wees. 'N Ou kan bietjie buite kom, soos 'n dassie in die son gaan sit en bak tipe van ding. So ja, geniet die warm dag terwyl hy nog hier is, maar vir eers gaan ons luister na Kurt Herren se winterwasem harte.

0: Kurt Herren se winterwasem harte en sopas geluister na Joe Dolan se Goodbye Venus Goodbye. Nou ja, ek sien boodskappe kom in van oorsee. Dankie, dankie, dankie. Lekker om van jou te hoor. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Hoop dit gaan goed met jou. En ja, ek gaan vir jou bietjie terugvat. Bietjie baie lank terugvat. Ons gaan luister na ABBA se I Wonder. Maar eers.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube. Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

Mikey Bustos en David DeMuzio met Esperanza. Voor dit Gerry Pretorius, Chris Els, Ek sal by jou staan, en Abba voor dit I Wonder. Nou ja, ek wonder nie dat jy die muziek geniet of nie geniet nie, want ek weet jy geniet het so baie soos ek, want dit is regtig mooi muziek. Sauno Fadai, Esperanza, so rustige in die oomblik lied, jy weet, so rustige lied, laat jou net so bietjie ontspan en net rustig wees. So ja, ek hoop jy is rustig daar waar jy is, wat ook al jy doen, wees veilig, as jy op die paaie is, wees veilig, en ja, dit is sondagoggend, maar daar is maar ouens wat nou laas nacht dalk nou nog 'n ver pad gery het, en nou ry jy daar verby, so wees maar net veilig op die paaie, ou weet nooit nie, jy kan veilig wees, maar die ou voor jou of achter jou of van die kant af, sien jy dalk net nie, so ja, wees maar veilig, wees op jou hoede, en ja, bly ingeskakel by Boswell Stereo 107.5, is nog mooi muziek wat ons voorleef, voor ons hierdie uur gaan afsluit. Ons het vir Black, You're a Big Girl Now, en dan Susie Swanepoel, Laaste Keer, Wynand Strydom, Neil Somers, Marula Boom, se Boskreet, maar mooi sang daai, en dan Dana Winner, In Love With You, daai Dana Winner snit, is ook een van ach, wel my gunstelinge van haar, en ook maar een prachtige stem aan haar. Dit vat ons natuurlijk terug naar die 90's toe. So ja, bly ingeskakeld, dit gaan nog mooi wees. For nou, Black, You're a Big Girl Now.

Honey blow van die hemel. Vastgegroei aan sekelbos, sy moet bang nie. Kanker en rooi grond en basalt.

Sjoe, daar maar mooi klanke daar van Dana Winner, In Love With You. Voor dit Wynland Strydom, Neil Somers en Marula Boom se Boskreet en Susie Swanepoel laaste keer. Dit is sopas 2 uur hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek is saam met jou tot 5 uur toe vir oggend hier op die sonoggend. Ja, ek sien daar was 'n ongeluk gewees. Ek is nog nie presies seker waar dit is nie. Ek wag nog vir verdere inligting, so sodra ek ietsie kry, meer inligting kry, dan hou ek vir jou op hoogte. So ja, soos ek vroeër gesê het, asseblief wees maar veilig op die paaie. Dit is maar sonoggend en saterdag aand het sopas gebeur en so ja, wees maar net veilig asseblief. Maar hou vir Bosveld Stereo hart en oop sodat jy vir my kan luister. Daar is hy. Goeiemôre, goeie. Ja, ek gaan nou nie daai herhaal nie. Maar goeiemôre vir jou ook. okay. Ons gaan die uur begin met 'n absolute groot stem van Olivia Newton-John, Banks of the Ohio en dan Crystal Gayle se Talking in Your Sleep. En dan het ek 'n bietjie van 'n verrassingkie daarna, maar ek gaan nie te veel weggee nie, want ek wil jy moet ingeskakel bly. So ja, al wat ek sê is daai's 'n groot enetjie wat opkom, en dan so 'n bietjie inligting rondom hom. Maar eers Olivia Newton-John.